0: kituo cha Wakenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumatatu hii, saa 10 alfajiri, New Zealand wanashuka dimbani kuwakabili mafarao wa Misri, Egypt, katika pambano muhimu la kundi G. Timu zote mbili zinaingia mechi hii zikiwa na kiu ya ushindi baada ya mwanzo wa sare kwenye kampeni yao ya kombe la dunia. New Zealand wanatafuta kuandika historia huku Egypt wakitegemea uzoefu wao na nyota wao kuwaletea pointi muhimu. Je, New Zealand watawashtua vigogo wa Afrika au mafarao wa Egypt wataonyesha ubabe wao na kutoa ushindi muhimu?
1: Napigo pembe zone kulia huko.
0: Pata game yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: vaibuni mautamu.
1: Mungu wetu mkuu anashinda vibunga, majanga na corona. Tumwabudu katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumuinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: kocha wa Kenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumapili hii, saa moja usiku, Spain wanashuka dimbani kuwakabili Saudi Arabia katika pambano muhimu la kundi H. Spain wanatafuta ushindi wao wa kwanza baada ya sare kwenye mechi ya ufunguzi, huku Saudi Arabia wakija na morali ya juu baada ya kuonyesha kuwa wanaweza kushindana na timu yoyote kwenye jukwaa la dunia. Je, La Roja wataonyesha darasa lao la soka au Saudi Arabia wataendelea kushtua vigogo wa dunia?
1: Napigwa pembezoni kulia huko.
0: Pata yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
2: We, Kevo, umenunua tenje mpya? Umeomboka sio?
3: Hii kwanza ni ya Mkopa, ya kulipa mdogo mdogo daily. Ina come through this smart. Simu smart, pesa smart.
2: Kevo, simu smart, pesa smart. Inaingilia naje na kulipa daily?
3: Mkopa phone, ndio form. Design ukilipa consistently daily, unapata cash loans za kujiboost anytime. Sio phone tu, ni zaidi.
2: Ala, yani simu inakujenga loan pia?
3: Kabisa. Smartphone, smart money, with flexible payments, hakuna stress. Ukiwa na Mkopa phone, uko set.
4: Umesikia mwenyewe. Join movement ya simu smart, pesa smart na Mkopa uwe set kabisa. SMS pesa smart na ID namba yako to 40490 to get started.
0: Ni Mungu aishie milele. Tunamuinua kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili.
5: Niongoze kwa neno.
0: Radio Jambo.

0: kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Waziri wa elimu Julius Ogamba ametoa wito kwa wanafunzi kukumbatia mazungumzo, uwajibikaji na utatuzi wa migogoro kwa amani. Waziri huyo alilaani vitendo vya uchomaji moto, uharibifu wa mali ya shule na aina nyingine za utovu wa nidhamu, akisema vitendo hivyo vinavuruga masomo na kuhatarisha maisha. Pia aliwasihi walimu, wazazi na wadau wengine wa elimu kufanya kazi pamoja ili kuhakikisha kwamba shule zinabaki salama na zenye amani.
2: Ningeomba watu wote Kenya mzima, uwe mzazi, uwe mtu wa kanisa, uwe mwalimu, ongea na wanafunzi wetu ili wakuwe na nidhamu ndio waweze kumaliza masomo yao vizuri.
1: Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ametoa wito kwa Wakenya kukataa siasa za kikabila na kukumbatia umoja wa kitaifa, akisisitiza kwamba maendeleo yanategemea kuweka kipaumbele maslahi ya kitaifa kuliko mgawanyiko wa kikabila na kisiasa. Akizungumza huko Likoni, kaunti ya Mombasa, alisema maendeleo ya kudumu yanategemea kuishi kwa amani na kuheshimu ushindani wa kidemokrasia.
3: Tuachane na wanasiasa ambao wanatuambia nyinyi wadigo ni wachache, hamna siasa za kutosha, sijui nyinyi ni nani, hamna shares. Kenya ni nchi ya watu wote.
1: Naibu katibu mkuu wa ODM Catherine Omanyo anasema chama cha ODM kitaanza hatua mpya za adhabu dhidi ya katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna. Omanyo anasema mahakama ya migogoro ya vyama vya kisiasa ilitoa maagizo sahihi kuhusu jinsi chama kinavyopaswa kuendesha mchakato huo. Alibaini kuwa chama hicho hakitashikiliwa mateka na kuyumbishwa na Sifuna na kundi la Linda Mwananchi.
4: ODM iko na design, iko na structures. So mtu hawezi kuja kusumbua sumbua na anakimbia kotini. Ndio kila mtu ana haki, lakini ODM iko na capability ya kuhandle shida yoyote ile katika chama.
1: Na waandishi wa habari wanahimizwa kwenda zaidi ya kuripoti kwa kawaida kwa kukumbatia uvumbuzi na zana za kidijitali. Akizungumza wakati wa tuzo za vyombo vya habari za sauti za athari za HIV na magonjwa ya zinaa, rais wa chama cha wahariri Zubeida Kananu alisisitiza kwamba kuripoti kuhusu virusi vya HIV lazima kuwe kwa kimaadili, kunakozingatia ubinadamu na kunakoangazia kwa usahihi maisha. Kananu pia aliwasihi waandishi wa habari kutumia lugha inayoweza kufikiwa kwa urahisi, ikiwa ni pamoja na lahaja za wenyeji, na kila mara kuweka kipaumbele kupata idhini iliyoandikwa na yenye taarifa kutoka kwa vyanzo vyote.
5: Digital reporting remains an area that requires strengthening. We are in discussions with AHF on conducting regular training, and one of the areas we intend to focus on is digital storytelling and innovation.
1: Michezoni, Uholanzi ilipiga hatua kubwa kuelekea hatua ya mwondoano ya kombe la dunia kwa ushindi wa 5-1 dhidi ya Uswidi katika kundi F, ikiongozwa na mabao mawili ya kuvutia kutoka kwa Brian Broby na Cody Hapko. Timu ya Ronald Koeman iliyotoka sare na Japan katika mechi yao ya ufunguzi ilitoa mashambulizi makali na kusonga hadi pointi 4 na kuweka nafasi nzuri ya kufuzu. Uswidi ambayo iliishinda Tunisia katika mechi yao ya ufunguzi haikuweza kukabiliana na nguvu ya Uholanzi na ilibakishwa na faraja ya dakika za mwisho kutoka kwa Anthony Elanga. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kericho na Kisii. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Karibu tumuinue Mungu kwa sifa na ibada. Karibu Injili Jumapili, Radio Jambo. Ongea usikike.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumuinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: kocha wa Kenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumapili hii saa 4 usiku, Belgium wanashuka dimbani kuwakabili Iran katika pambano muhimu la kundi G. Timu zote mbili zilitoka sare kwenye mechi zao za ufunguzi na sasa ushindi ndio lengo kuu. Belgium wanakuja na mastaa wao na uzoefu mkubwa wa mashindano makubwa, lakini Iran wameonyesha kuwa wana uwezo wa kupambana hadi dakika ya mwisho. Je, Red Devils wa Belgium wataonyesha ubora wao au Iran wataandika ushindi mkubwa utakaotikisa kundi G?
1: Napigwa pembezoni kulia huko.
0: Pata nyote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Kila mmoja wetu yuko katika different stage ya maisha. Labda umeanza biashara, umeajiriwa hivi karibuni, unajenga nyumba au unapanga future ya familia yako. Na katika kila hatua, fedha ni za muhimu sana. Wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi, sikiliza Radio Jambo na utupigie simu, utuambie uko katika stage gani kwa maisha na jinsi fedha zako zinakusaidia kufikia goals zako. Kila siku mshindi mmoja ataondoka na shilingi 3,000 kwa niaba ya Stanbic Bank, kwa sababu bila kujali uko stage gani maishani, Stanbic Bank iko pamoja nawe kila stage ya safari yako. With Stanbic Bank, every step counts. Hapa Radio Jambo.
2: Corona itaisha.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Chama cha wafanyikazi wa vyuo vikuu nchini kimeibua wasiwasi kuhusu kodi kubwa kwa wafanyikazi, kikisema inapunguza malipo wanayokwenda nayo nyumbani na kufanya hali ya maisha kuwa mbaya zaidi. Akizungumza mjini Kisii, katibu mkuu wa chama hicho Charles Mukwaya alisema wafanyikazi wanabeba mzigo mkubwa wa kodi na ushuru mwingi unaoendelea kupunguza mapato yao, wakipinga

0: mishahara isiyoongezwa. Alitoa wito kwa serikali kuanzisha hatua za kupunguza kodi ili kupunguza mzigo wa gharama ya maisha kwa wafanyikazi.
1: We are calling upon the government that even as they look at this finance bill and other, you know, statutory regulations, it is important that they put the worker in mind.
0: Serikali ya kitaifa imetangaza hatua za kulinda ardhi inayomilikiwa na taasisi za kilimo kutokana na ugawaji na uhamishaji, ikitaja umuhimu wake kwa usalama wa chakula wa muda mrefu wa Kenya na ukuaji wa kilimo. Akizungumza katika chuo cha kilimo cha Bukura, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe alionya dhidi ya shinikizo kutoka kwa watu binafsi na serikali za kaunti zinazotaka kupata ardhi kama hiyo, akiita mali ya kimkakati ya kitaifa ambayo lazima ihifadhiwe kwa vizazi vijavyo. Kwingineko, waziri wa madini Hassan Joho anasema wakazi wa pwani wataendelea kumuunga mkono Rais William Ruto chini ya mpango wa serikali pana hadi uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza katika jukwaa la uwezeshaji kiuchumi katika kaunti ya Kwale, Joho alisema yeye na viongozi wengine wa kikanda wamejitolea kuhakikisha changamoto za muda mrefu zinazoathiri pwani zinatatuliwa chini ya utawala wa sasa.
2: Juzi tulikuja hapa na rais kutatua mambo ya nini? Ya mashamba na mambo ya barabara. Mimi nataka nihakikishe kwamba tukiwa ndani ya serikali hakuna Mkenya anayeishi hapa katika Kwale County amefukuzwa katika shamba lake.
0: Na mbunge wa Ugenya David Ocheng amemshtumu gavana wa Siaya James Orengo kwa kupuuza majukumu yake ya kiutawala ili kushiriki katika harakati za wanaharakati. Alidai kwamba gavana huyo ana mtindo wa kukandamiza haki za wafanyikazi, akidai kwamba hapo awali aliwatuma polisi na kuajiri vijana kuwashambulia wauguzi na wafanyikazi wa hospitali waliokuwa wakigoma. Ocheng aliwasihi viongozi wa kaunti kuweka kipaumbele utoaji wa huduma na kutekeleza majukumu yao ya msingi ya ugatuzi badala ya sarakasi za siasa ya kitaifa.
3: Governorship is an executive job. Governorship sio kazi ya kwenda kupiga kelele Kakamega na Kitengela. Governorship is to plan for your people. Mambo ya agriculture, mambo ya maji, mambo ya hospitali, mambo ya uigizaji na michezo. Governorship is a small job to be joked around with the streets.
0: Michezoni, Real Madrid wametoa taarifa ya kukataa mawasiliano yoyote na winga wa Bayern Munich Michael Olise, huku kukiwa na ripoti za nia ya klabu hiyo ya Uhispania kwa mchezaji huyo wa kimataifa wa Ufaransa. Ripoti kwenye vyombo vya habari zimependekeza kwamba mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 24 ambaye alijiunga na Bayern Munich kutoka Crystal Palace mnamo Julai mwaka 2024 analengwa na Real, lakini klabu hiyo imekanusha kuwa na nia kwa mchezaji huyo. Taarifa ya Real Madrid ilifafanua kwamba haijawasiliana moja kwa moja na mchezaji huyo, wawakilishi wake au watu binafsi walio karibu naye. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kakamega, Eldoret na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
4: Karibu tumuinue Mungu kwa sifa na ibada. Karibu Injili Jumapili.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumuinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: kituo cha Wakenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumapili hii, saa moja usiku, Spain wanashuka dimbani kuwakabili Saudi Arabia katika pambano muhimu la kundi H. Spain wanatafuta ushindi wao wa kwanza baada ya sare kwenye mechi ya ufunguzi, huku Saudi Arabia wakija na morali ya juu baada ya kuonyesha kuwa wanaweza kushindana na timu yoyote kwenye jukwaa la dunia. Je, La Roja wataonyesha darasa lao la soka au Saudi Arabia wataendelea kushtua vigogo wa dunia?
1: Napigwa pembe zone kulia huko.
0: Pata nyote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale. Hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: na vibunga, majanga na corona. Tumwabudu katika Injili Jumapili. Radio Jambo. Umisikia hii?
1: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Nikaa sa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
2: Mradi anarudi kwako, si ndio?
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Wanikangi nje.
1: Huko hapana, hiyo mechi siwezi.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: Jumapili Radio Jambo. Ongea usikike. Kituo cha Wakenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumapili hii saa 4 usiku, Belgium wanashuka dimbani kuwakabili Iran katika pambano muhimu la kundi G. Timu zote mbili zilitoka sare kwenye mechi zao za ufunguzi na sasa ushindi ndio lengo kuu. Belgium wanakuja na mastaa wao na uzoefu mkubwa wa mashindano makubwa, lakini Iran wameonyesha kuwa wana uwezo kupambana hadi dakika ya mwisho. Je, Red Devils wa Belgium wataonyesha ubora wao au Iran wataandika ushindi mkubwa utakaotikisa kundi G?
1: Napigwa pembezoni kulia huko.
0: Pata gunyote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo. Mungu wetu mkuu anashinda vibunga, majanga na corona. Tumwabudu katika Injili Jumapili, Radio Jambo.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: Indomie, vaibuni mautamu.
1: Ladha, raga, soka, sisimua weekend na game yako katika World of Sports. Hapa, Radio Jambo. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumapili hii, saa moja usiku, Spain wanashuka dimbani kuwakabili Saudi Arabia katika pambano muhimu la kundi H. Spain wanatafuta ushindi wao wa kwanza baada ya sare kwenye mechi ya ufunguzi, huku Saudi Arabia wakija na morali ya juu baada ya kuonyesha kuwa wanaweza kushindana na timu yoyote kwenye jukwaa la dunia. Je, La Roja wataonyesha darasa lao la soka au Saudi Arabia wataendelea kushtua vigogo wa dunia?
2: Na pigo pembezoni kulia huko.
1: Pata yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Kuanzia hatua yako ya kwanza. Ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale. Hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: Twende mbele na NCBA hapa Radio Jambo. Ladha, raga, soka, sisimua weekend na kinyako katika World of Sports hapa Radio Jambo.
1: Karibu msikilizaji ndani ya Radio Jambo popote pale ulipo, ikiwa leo ni Father's Day kama vile tulikuambia, kiwa ni Juni tarehe 21, ndio tunakumbuka mababa wote. Ikiwa ni kijana, brothako ni nani lakini ni baba, popote pale alipo, kumbuka kumtumia message tu ya kumpatia pongezi na kumshukuru kwa kazi fiti ambayo anapiga. Yes, ni World of Sports, ni ite mze Toldo.
2: Jina ni Tony Mbala, au malengo wa sporti.
3: This is Matty Zawino Automat.
1: Na kama vile nimekuwa nikikuambia, tarehe 27 mwezi wa 6 2026 kutakuwa na ndondi mtaani challenge, ambapo itakuwa ni Ben atakuwa anapambana na Musa Ore. Ngoma ambayo itakuwa inachezwa under floodlight pale upande wa Deza, lakini boxing itaanza mapema sana. Kuanzia mapema, lakini tuko na event manager hapa, tuko na nani wote watakuwa natujuza mambo inaendelea vipi. Kidogo unajua kuhusu Musa Ore?
3: Musa Ore, hata unajua nashangaa sana ama nashtuka kusikia mwenzangu Musa Ore tumezanae ball. Musa Ore ni ndugu ya Jamal Mohamed, wale wanajua Malo. Mimi namjua kama footballer.

0: footballer mdeadly sana.
1: Kucheza naye.
0: Kucheza naye pale Gor Mahia.
1: Sasa atakuwa kwenye ring.
0: Ameniacha wapi jo?
1: Saturday.
0: Na mimi ndo saa mimi nimegrow kama boxer.
1: Acha unakuwa kila kitu. Anyway, mgeni wetu ambaye atakuwa anapambana na Musa Ore, pia nilikuwa natarajia kuwa na Musa Ore hapa hivi. Nilikuwa nishaweka security karibu kwa sababu kulikuwa kuna chimbika hapa. Niko na Bernard. Karibu sana Uncle B ndani ya Radio Jambo.
2: Shukran mzee Toldo.
1: Uko tayari?
2: Niko tayari, lakini kabla sijazungumza Toldo,
1: yes,
2: ningependa kuwa bia ndugu zetu wa Pumwani. Leo kwa mkia leo tumepata mkasa wa moto. Kikombe imeungua, watu wetu, mafans wetu, watu wa mtaani wamepata mkasa. Yeye hata meneja wangu Seleba amepoteza kila kitu yake pale Kikomba. Ni mambo ya Mungu. Hiyo tunaomba tuko pamoja na poleni wenzangu wote wa Pumwani, Kamkunji kwa jumla, kwa hiyo mkasa moto kabla mambo yote yaendelea.
1: Vile vile nakwambia poleni na Happy Father's Day.
2: Happy, ndio kabisa. Sisi ndio wa mababa wenyewe sasa. Huyo anaitwa Uncle B.
1: Uncle B.
2: Hashtag
1: na kuona
2: Luanda Fist.
1: Luanda Fist ndio gani?
2: Ngumi na nyoa ndevu. Tarehe 27 kitaeleweka. Musa Ore. Mwotari.
1: Mbona Musa Ore hajakuja? Kwani ameona ni kama utamtandikia hapo ama vipi?
2: Unajua ndugu yangu siku yote anajaribu fisi na nyama. Sasa ameona akajua Uncle B akiwa hapo kutachimbika. Haezi kuja. Musa Ore,
1: ni kijana mdogo kwako pale mashimoni, nyinyi majirani. Hizi hiyo ni uhasama ama ni nini?
2: Kitu ya kwanza,
1: Toldo,
2: tuangalie ni nini imesababisha ingumi.
1: Yes.
2: Kitu ya kwanza tuangalie kila kitu inakuanga na faida yake na hasara yake.
1: Ndio,
2: kwa kweli kusema ukweli, watu wa mtaani wajui maana ya mwakilishi. Mwakilishi ni mtu gani? Kama kwa mfano, tuko na mwakilishi ward na tuko na mwakilishi kwenye bunge. Wale sio mabosi wetu, sio matajiri wetu.
1: Okay.
2: Toldo, saizi ukiniandika job kwa kampuni yako, wewe ni boss wangu. Lakini nikikukupatia kazi ya kuniwakilisha, wewe ni mwakilishi. Wewe hapana boss. Sasa pale kuna watu wanafikiria wale watu tunaochagua pale mtaani kama wakilishi, ni wale wakilishi ni mabosi. Nasikia mtu anajiita bosi. Hiyo ndio inakuwa makosa. So katika ile kurekebisha watu mtaani kuhusu mambo ya usafi mtaani nini, na tukaona utendaji kazi wa waheshimiwa wengine haifaidi, paka kuwa sasa inaonekana kwamba kuna wale watu, unajua kunaitwa ngoma sangwenya, ukigusa boss yeye anajibu. Musa Ore akajibu pale, nikamwambia Musa Ore, mimi ile miaka nimezaliwa ni miaka ya nyuma kabisa. Musa Ore ni mtoto mbele yangu,
1: najua ile
2: kitambo kabisa, 87 tuko pale palipali jakuwa
1: pale. Uligusa boss wa Musa Ore?
2: Niligusa boss wa Musa Ore. Kwa hivyo Petito.
1: Petito. Pendongo
2: Petito akaona baba. Baba umegusa baba, akaniambia baba unasema unakunya la takataka. Kumwaga kwa ofisi ya Paul Ndongo Petito, akanitayarishia maji ya kunawa. Na zizi ile wakati tulikuwa tumeishi miaka ya nyuma, ulikuwa yani mdomo, hakukuwa kuna social media, hii mambo ya kurusha mdomo, ilikuwa ni ngumi yako ndio inakusaidia mali unaenda. Kwa hivyo mimi, unajua you can't teach a old dog new tricks. Mimi najua territory una mark na nguvu yako si mdomo. Nikamwambia Musa Ore, badala tupige mdomo hapa bantam, tunafaidi watu kwa kucheka, si tuwafaidi, tufaufaidi jua ring. Na tukaona ni initiative mzuri sana. Hakuna beef kubwa baina yangu mimi na Musa Ore. Lakini kitu ya kwanza, Kamkunji, kama tunapozungumzia wale watu walikuwa Kamkunji, tunajua hii hall yetu inaitwa Pumwani Memorial Hall imecheza mapro
1: momo
2: mpaka Idi Amin Dada amecheza boxing pale. Kwa wale watu wajui, Idi Amin Dada amecheza pale boxing. Kwa hivyo sifa ya boxing ya pale Momoria imerudi chini, nakuta gold medalist wa kwanza duniani Mwafrika Wangila
1: na punyi
2: alichukua. Hata ile ring ililetwa, ndugu yangu, nafikiri mnajua mambo ya mnajua ring ililetwa in memory ya Napuni.
1: Bila shaka
2: huyo ndugu yetu alikuwa anacheza, na tulikuwa kuna watu Sulu alikuwa pale mtaani, tuko na Juma Kibwezi, Isa Nasir, Kenya Prison, maboksa wa nguvu. Tumetoa maboksa wengi, so tunajaribu kurudisha ile glory ya boxing. Toldo, unajua saizi katika
1: Bilali
2: Sef Bilali,
1: yes.
2: Yani we boxer, niko na ndugu yangu pale Omar Kasongo, Kasongo mwenyewe. Wacheni Ruto, Omar Kasongo mwenyewe. Alikuwa anacheza boxing heavyweight. Hao ni ma legends. Wamepitia pale
1: Momoria.
2: Momoria kwa sababu Momoria ndilikuwa na vuma East Africa. Momoria. Kwa hivyo tunajaribu kurudisha ile glory ya boxing, tunache talent, vile talents ya ball zimekuwa nurtured, at least tulurudishe glory ya boxing mtaani, kwa sababu tunasema hii mambo ya sports ni kureduce level ya crime, na tunasema mafutibola at least hata wamesaidika sana, na safari tumeona maboxer pia tuwasaidie, kwa sababu boxer akiwa idol unajua inakuanga na nguvu ya kupiga mtu, anaweza kuua mtu. Kwa hivyo tuwacha tuwa contain na exercise. Tunataka kurudisha glory ya boxing. Tunaona palpali iko pale imekufa. Tunataka maboxer warudi. Kwa hivyo hii game yetu na Musaore, kando na kumnyoa ndevu, ni kuleta glory ya boxing. Lakini ndevu na nyoa na ngumi.
3: Hebu nikuulize swali. Nazungumzia sana mambo ya boxing, na wengi kabla waamue kuwa professional boxers huwa wamepitia amateur. Na wewe kihistoria yako ulianza boxing lini? Kuna wale wachezaji tajika ambao utapata wamechezea kikosi cha Hit Squad, wakaweza kunolewa makali na kina Munua, kina Benjamin Musa. Ebu tupe tu taswira, historia yako kidogo tu.
2: Okay, mi boxing nimeanza nikiwa skuli. Mwalimu wa kwanza wa kunionyesha jabi na tupu aje alikuwa ni Eddie Musi papa. Alikuwa kwa mwalimu pale Guru Nanak, Guru Nanak Secondary, yuko pate Juja Road. Mwalimu wangu wa pili ni Alex Omwamo, wachawe pale Momoria, alikuwa kwa ni coach wa Kenya Airways. So wakati mara yangu kwa kwanza nimecheza novice nimecheza, na si kuendelea hapo kwa novice. Baada ya novice nimecheza katika nimechezea Icraft, tulikuwa nacheza pale Icraft, tulikuwa nacheza pale Kariakoo Social Hall, chini ya marehemu Peter Kangethe. Mimi ndo nimemtoa pale, nilipoenda alikuwa na train madem pale Guru Nanak Secondary. Alikuwa nikamwambia bana, tuko na gym yetu moja pale Kariakoo lakini hatuna vifaa. So Peter Kangethe akakubali na akakuja, tukaanzisha kikosi kinaitwa Icraft. Nilicheza ngumi kama tatu, ile tumecheza na Madare North ingine. Baadaye mimi nilikuja kuacha ngumi kwa muda, kwa sababu ya mambo yangu kimsingi. Kama mamangu alikuwa furahi sana wakati nilikuwa naenda kucheza ngumi, ilikuwa namwacha na majonzi nyingi sana. Alikuwa anaona mtu anaenda kuumiza mtu ama ataumia. Kwa hivyo mamangu hakuridhia ngumi. Baadaye ndio na mimi ikakuwa vile ya kunipatia motisha, ikabidi niwache ngumi. Wale watu nimecheza nao ni kama nyoka. Ukimjua nyoka, saizi ni inspector pale Nairobi City Council, Musa Njue. Hao ndio watu tumecheza nao. Nimecheza na watu kadhaa, watu wananijua pale Palpal. Na ukiingia Palpal all, ule mtu mzee zaidi hapo, ule tumaza naye ngumi 87, ni nyoka. Palpal saizi ukiingia wazee ni wawili, mimi na nyoka peke yetu, hakuna mzee mwingine. So okay, baadaye ndio Musa Ore nilipoona anapiga mdomo na anasema pia anaweza kupiga ngumi, nikamwambia comeback si mbaya. So ndio nikarudi comeback officially kusanitize.
1: Merudi tu kusanitize.
2: Kusanitize.
1: pengine hii ngumi imekubalika pale mtaani, nani ambao wanaisupport, nani ambao wanaiunga mkono? Manake ingekuwa vizuri, ni kitu mmejitengezea, ama kuna watu wameikubali, kuna watu wanawasupport, kuna watu wamejitokeza, naona mpiga kofia ya mgenge true. Huo ni Nonini himself,
2: jua kali. Amesema Uncle B, piga kofia. DS Sports wamesema Uncle B, tunakungarishia kuanzia juu mpaka chini mpaka
1: DS Sports. Ni akina nani?
2: DS ni Mheshimiwa Dabar, yuko pale DS Mall hapo chini. Amesema Uncle B, kila kitu mpaka branding, kila kitu nakufanyia wewe na kusimamia kila kitu. Na tunarudisha shukrani kwake kabisa. Honorable Hashim ambaye ndio patron wetu,
1: Hashim Kamau,
2: kijana wa mtaani, pia ni kijana wa Mashimoni. Kumbuka Musa Ore ni wa Mashimoni, Uncle B ni wa Mashimoni, Hashim Kamau ni wa Mashimoni, Paul Dongo Petit Stare across the road, Lumbo Street tu metugawa pale.
1: Kabisa.
2: Kwa hivyo sisi una watu wote tunajuana, no big deal. Tumekuwa na leo nilikuwa na Petit mwenye asubuhi akaniambia naekelea mawe. Nilikuwa kunaona kiongozi mpishi ambaye
1: Shikwe.
2: Ali Shikwe anawekelea mawe. Naona Hashim tayari amesha secure ring, na ring ni ya jeshi. Mtu anapigwa kwa canvas ya jeshi, ndugu yangu. Kichwa chini kwa canvas ya jeshi. Huyo ni Musa Ore. Honorable Yusuf Hassan Hassan Abdi, kiongozi mchapakazi, MCA, MP Kamkunji, amesema Uncle B, niko nyuma yako, amewekelea mawe. Simon Bogwa, aspirant Kamkunji,
1: Simba himself.
2: Simba mwenyewe anasema Uncle B, tuko nyuma. Yaani moja kwa moja watu wa siasa wote tunasema tuna sanitize boxing na tuna sanitize nini politics pia katika mtaani. Tunataka kuwa na accountability na wale watu wanasimama kama MCA, tuweze kujua ni nini watatufanyia, sio handout. This time tumesema tutaki handouts. Tunataka ni nini utatufanyia na ufanye. Na usifiki, si ufanye kesho, ni ufanye sasa hivi. Na watu wame
1: mula ni mla leo.
2: Mula ni mla leo, mla kesho kala kiporo, ndugu yangu.
0: Uncle B.
2: Naam.
0: Nafurahia sana kusikia unarejea kwa boxing and in a big way.
2: Yes.
0: Because tumeanza kuona vitu kama hizi zinakuja. Boxing yetu ilikuwa imekufa.
2: Kweli kabisa.
0: Kumekuwa na changamoto kwa boxing ya Kenya.
2: Yes.
0: Na ukikumbuka Kenya imekuwa ni ilikuwa baadhi ya nchi tajika kwenye boxing. Ni changamoto gani ambao mmepitia kama maboxer?
2: Changamoto tumepitia kama boxing. Boxing sponsorship imekuwa chini sana. Unajua hakuna kitu itafanyika duniani bila ufadhili. Kama kwa mfano sasa unaona hii sports tunaiekelea, ndugu yangu, tunataka ring, tunalipa maref, tunafanya vitu mingi, unakuta inatumia pesa. So vitu kama hizo tunakuta hata ma politicians wengi hawaja recognize boxing kama sports. Kwa hivyo tumekuwa na changamoto, yani maboxer tunasema tumewachiliwa. Na nafikiri miaka ya nyuma 87 Maula All African Games na kumbuka wakitu watu gold medals kwa zinakuja. Na ilikuwa kupia boxing ilikuwa inanua bendera ya Kenya juu sana. So changamoto ni wafadhili. Wafadhili wakijitokeza tu na uchukulie boxing kama sports nyingine tu Kenya, nafikiri boxing itanacha talent wengi na maboksa wengi wako kwa streets. Unajua maboksa wezi kapata kwa ofisi, wanapatikana kwa streets. Unapata kama ule tupatie Mike Tyson, my role model. Mike Tyson, unaona yeye ni mtu alitolewa kwa streets. So tukitembea pale kwa street mtaani tunakuta hizi violence mingi mingi. Jamaa amepiga mtu, amemngoa meno bure bure, amempasua macho. Tunaona hiyo ni talent inapotea nini kwa street. Badala ipotee kwa street, wacha tuanache wapande juu ya ring. Anaweza kuwa mtu inaweza kubadilisha maisha yake. Hiyo ndio muhimu.
0: Okay, swali nyingine, when it comes to mambo na medical cover.
2: Yes.
0: Because unajua boxing is a contact sport.
2: Yes.
0: Na upata maboxers wengi baada ya kustaafu, ama mtu anaweza staafishwa because alipata majeraha ya kichwa.
2: Ndio.
0: Kuna vile mnakuaga covered.
2: Ndio nakwambia maboxers wamekuwa neglected kwa sababu tunaona, mpate kwa mfano ule mwanadada wetu Congestina. Hali yake sasa hivi nzuri. Congestina yuko on off. Yuko on off. Na hiyo ndugu yangu ni kweli kwa sababu hiyo mambo umezungumzia, mambo ya medical cover. So boxing being kitu unapigwa ngumi kwa kichwa na kichwa unajua ndio yuko na injini ya mwili. Nafikiri pia boxing federation wanafaa kuwa na docket kwamba kuna kuwa na medical cover ama insurance.
0: Iwe ni kama lazima.
2: Ikuwe ni lazima. Pia kitu ingine pia inachangia. Unajua saa zingine watu wengi usema maboxer wanashikwa na mtu anachanganyikiwa kwa sababu ya kupigwa mangumi mingi sana
1: kwa kichwa. Hadi
2: kwa kichwa ile kitu inachangia zaidi toldo ni kwamba umepigwa na una kitu. Sijui kama unanielewa. Sasa ile unajua umesota
0: mawazo.
2: Umesota una kitu na umepigwa, umeelewa? So at least boxer unajua baba.
1: So mawazo ni sikupigwa, ni mawazo.
2: Si mawazo, unakuwa pesa ni sabuni ya roho toldo.
1: Ndio.
2: Pesa ni sabuni ya roho. Pia ukipigwa unaona kama hii yangu, ndugu yangu. Hata nikipiga Musa Ore wale ni kwa kuna gazi wako poa. Nikimpiga vizuri vile nataka kumpiga. Niwekelewe kitu ya maana, unajua. Unajua mzee kama mimi pia niende niwekelewe kitu ya maana. Nikae chini nitulie. Unajua akili itakuwa poa. Lakini tena niambie tena niende nipigane na Musa Ore nimpige, alafu tena nikirudi home sina kitu. Ndugu yangu, kesho mnasema Uncle B amechapa, alafu mnasema ni boxing. Si boxing, msongamano wa mawazo. Niko na ndugu yangu sasa hivi tujue. jamaa anaitwa huyu ni mtrain boxing Musa Njiwe. Amecheza Palpal, huyu ni jamaa mimi wakati ilikuwa tu wakati wa Palpal ndio ule mkorea kile ring ndio tume watu walikuwa na turn professional, hata ilikuwa ni turn professional niende nilikuwa niende Korea lakini mamangu akawa niliona sinamuudhi mama
1: hakupendelea
2: hakupendelea mimi nijetani nao lakini Musa Njiwe saizi ni mtu anapotea potea saa zote, hata juzi alipotea tunampata saa nyingine, unaona maboksa kama hao. Tuko na Rajab Body, ule mtu alianza weightlifting pale mtaani amekufa wapi? Amekufa yuko kwa kichochoro, hana hata nyumba. So ile kitu ile naona ni promotion. Unanielewa? Afadhali ukue wazimu na una pesa. Yaani chizi mdosi.
1: Una chizi mdosi.
2: Chizi mdosi watu watakushika rada.
3: Umesema kuna time umesema kwa ulijitenga na ndondi kwa sababu za kibinafsi.
2: Naam.
3: But then pia kuna changamoto, jana nilikuwa naongea na mabondia wawili hapa.
2: Ndio.
3: Waliweza kutaja pia mapendeleo.
2: Ndio.
3: Katika tasnia ya dondi. Now, wewe mwenyewe uweza kukabiliana nao? Pengine ulikuwa na ndoto ya ya kuchezea timu ya taifa, uweze kupeperusha bendera ya Kenya ugaibuni, lakini kwa namna nyingine ukaweza kukosa nafasi hiyo kwa sababu ya mapendeleo pale?
2: Iko bias. Iko bias kweli. Unajua kwanza kuna watu ukicheza nao ngumi, ndugu yangu, go for technical knockout, points utanyimwa. Tumeona jana game ya jana. Mimi nimeiona vizuri sana. Nimeona game vizuri sana. Kwa sababu juzi tukiwa pale DS aliniambia baba unaweza kupiga challenge na Somali boxer. Nikamwambia let him come aboard. Tampiga. Umeelewa? Kwa hivyo nilikuwa na hamu sana ya kuangalia game yake. Na alikuwa anacheza na ndugu ya Marzuk, ndugu ya Alishekue. Ili mpishi. Ndugu yangu ule kijana alimchezea ule jamaa game safi. Game inaonekana mpaka watoto wadogo nasema jamaa amepigwa, lakini uliona uamuzi ulikuwa gani? Alipewa.
1: Tutarudi hapa kwa challenge mtaani. Challenge mtaani umetuambia manufaa yake sana itakuwa ni nini, nini itakuwa inaleta, itakuwa inaleta mtaa pamoja, ni nini watu watakuwa nasoma nayo pale Ben?
2: Kitu ya pili, ile kitu tutafanya, kitu ya kwanza tumekuwa tukilumbana sisi wenyewe kwenyewe. Sasa tu hizi tunasema tuko katika msimu ya siasa. Ukiingia tuko na zile social media kama pumoni banta.
1: Unachafuka sana.
2: Wote unakuta pale watu yani yani mtu anachambua mtu mpaka mambo yake ya ndani ya nyumbani.
1: Makosa.
2: Na ni makosa. Hiyo sio siasa. Unasikia mtu unavamia mwanasiasa, mtu anazungumzia mke wako, anazungumzia watoto wako, unashindwa kwa ni nyumba yako imekuwa ni public office. So tukaona tu sanitize politics. To change hiyo narrative ya siasa. Na tangu Toldo achieve one of the achievements so far. Tangu tuanze hii mambo ya challenge ya Musaore, matusi mtandaoni umepungua. Nafikiri wale watu wote wanaingia pa banta. Kwa sababu saizi watu wakizungumza watu wanazungumzia challenge. Mambo ile matusi imepungua. Kwa hivyo unaona hapo tumesanitize. Kitu ya pili, tunataka iwe ni fursa ya kuleta wanasiasa pamoja. Unaona Toldo, kitu sisi kama mimi dream yangu naona ikiwezekana wanasiasa pia tufanye mature politics. We kama ni aspirant we bring you in one platform, tunakuwa na press conference, si ya matusi. Unauza sera yako, unazungumza, tunakusikiza, then you do the judgment. Sio mambo hii unakuwa present worship. Kuna watu wengine wa present worship, wao nasifu, hata ukiulizwa nasifu kwa nini haujui, wao nasifu tu.
1: Hiyo ndio nakonaga ukifuatilia sana mambo ya mazingira, mbona sisi ukitaja hapo.
2: Kitu ya pili, nimekuambia ile kitu imesababisha hii mambo ya nini ya ngumi. Mimi kwanza Uncle B ni community volunteer photographer. Event yote inafanyika mtaani. Empowerment, iwe ni mwanasiasa gani, kitu yote positive ina empower mtaani. Huwa napenda ku highlight pale katika page yangu ya Benedict Ching pale. Na highlight. Kitu ya pili napenda ku highlight, na mimi najiita community advocate. Kwa sababu naona hapa mtaani kuko na gap. Tuko na wanasiasa na masangwenya. Lakini hakuna mtu yuko hapa katikati ya kuonyesha ni nini inakabili wanasiasa, inatukabili sisi kama wana kijiji. So mimi nikiona hali ya mtaani azidi kuwa chafu na kasirika, kwa sababu mimi niko na watoto pale, tuko na wanyanya wazee, tuko na wamama. Toldo umekuja mara mingi kwa fundraising tukichangia watu mtaani.
1: Kabisa.
2: Unakuja unawekelea na kurudishia heshima under brothers keeper. Unawekelea tumekuwa tukichangishia. So tunaona as much as tunaitanga watu mtaani, watu wana respond, heshima wote ukuja na tumekuwa tukichangia watu, watu wanapata pesa. So ile tunaona kuna magonjo mengine toldo
1: kutokana na mazingira.
2: Kwa sababu umaskini si uchafu. Unaweza kuwa wewe ni maskini huko na troza moja, lakini usiku unaifua, asubuhi ile ng'ara.
0: Kauka ni kuvae. Kauka ni kuvae.
1: Kauka ni kuvae.
2: Au sio?
0: Hiyo ndio hiyo sasa. Yeah. Kwa shangazi kuna ngoma.
2: Eh, yeah, kwa shangazi. Ndio manake. So at least tujaribu kuangalia mtaani. Mimi napenda ku highlight vitu negative, ni vitu positive. Kwa lugha fupi, positive work done in the community and the work that needs improvement. So sadly na highlight kitu, wewe ukiwa unaona na kupiga, hapana, tumia hiyo, tumia hiyo
1: content
2: yangu, ujitume. Na walai ukijituma kesho nasema kweli ulijituma. Kwa hivyo mimi na ni kama correction nakwambia hapa yenyewe, unajua Sangwenya yeye anakusifu. Sangwenya yeye anakusibu, yeye ni praise and worship. Ufanye mbaya, ufanye mzuri, yeye anakusifu tu. Kwa hivyo mimi hapo ndugu yangu ukifanya makosa nitakwambia tu.
1: Sasa hapa kwa Ore na wewe.
2: Yeah.
1: Ore ni kijana mdogo.
2: Dio.
1: Wewe umekula miaka, nimesikia ukisema 87 bado ulikuwa kwa ring.
2: Dio.
1: Ore ni kijana wa juzi juzi tu hivi. Si atakumua.
2: Si
1: atakuua Ben.
2: Baba.
1: Eh?
2: Baba.
1: Ile damu moto.
2: Baba.
1: Eh?
2: Baba.
1: Utaweza?
2: Ngoma mtoto ikeshi.
1: Then utaweza. Utaweza.
2: Ndugu yangu.
1: Eh.
2: Musa Ore.
1: Mimi na wasiwasi.
2: Watu si na shaka.
0: Hata mimi. Moja mimi nishaona Ore akipiga mtu.
2: Ushaona? Ushaona?
0: Street fight.
2: Unajua street fight ndugu yangu kwanza ni tofauti, hata ainanga sheria.
0: Angobi mpaka umepunguza sauti. Umesikia?
2: Ushaona? Unajua? Kwa lugha fupi mimi nafikiri nimefanya kitu kama literature. Na napenda music. Natumia high notes na low notes. Saa zingine liko juu, saa zingine liko chini. Lakini upande wa Musa Ore.
0: Uko juu siku zote.
2: Musa Ore. Musa Ore. Musa Ore ingu minanyua ndevu. Musa Ore. Ile kitu nakuambia ndugu yangu. Tena hiyo ndevu yako nimeona mashallah. Jana nakuona ukiwa airport umeipaka mafuta inang'ara ndugu yangu. Na imezea mate kuinyoa tu yani na ngumi.
0: Boro siivute.
2: Kuvuta nini?
0: Ndevu.
2: Ah! Ni ngumi. Ngumi yenyewe inaitwa Luanda Fist. Luanda Kidi.
0: Tondo unajua Luanda Kidi.
2: Luanda Kidi.
1: Kidi ni mawe.
2: Kidi ni stone. Luanda.
1: Luanda si huko.
2: Unajua Luanda?
0: Luanda ni
2: foundation stone. Hiyo hapo chini. Hiyo inaitwa Luanda. Endless stone. Ndio hii Yankobi. Chuma ya reli. Mkono yenyewe ni kama teke. Ukiangalia mkono una Musa usiseme niko nimeweka mawe ndani ya bubuga. Ndafunga bande juu ukiona. Ile ngumi ndakupiga usiseme niko nimeweka mawe.
1: Patachimbika msikilizaji.
2: Patachimbika.
1: Ni tarehe 27.
2: Tarehe 27 pale Desert Grounds. Alafu kuna ndugu yangu moja pale anaitwa Rasta, ndugu yangu. Ule Rasta mtoto wa Elijah. Hatari sana pale, unajua yeye ananipigia ngama ndazi nyingine asubuhi.
1: Mtoto wa Elijah.
2: Elijah mzee Elijah namkumbuka ule
1: mtoto.
2: Alizoeka mpaka alikuwa anaekiwa namba
1: ya Shashamani.
2: Shashamani. Huyo ndo ananipatianga breakfast asubuhi. Eh? Wanjoi hapo kando yangu ndugu yangu.
1: Unamwona
2: Wanjoi?
1: Nyama. Na mfupa ya
2: siku. Alitafu.
1: Alitafu mayai.
0: Wagonge mbili mbili wa kila.
2: Eh, kila siku. Alitafu hapo unapiga mayai sita daily.
1: Sita
2: daily. Ndugu yangu si, mimi nimeshona na ndani. Usione, unajua ukiona
1: usione
2: Ore ni bulky from the outside. Mimi ni bulky from the inside. Na ni muscles. Si entertain fats.
0: Uncle B.
1: Shikilia hapo. Shikilia hapo. Okay. Takuwa narudi tena kwa kende hivyo msikilizaji. Patachimbika pale Desert. Desert ni pale California. Musa Ore kama umesikia ni ndugu ya Jamal Mohamed. Ule ule mmoja unajua alikuwa anacheza ball. Musa Ore pia alikuwa anacheza ball. Asante sana Ali Taf. Unasema tokos. Yo, uliza Uncle B. Usangwenya ni nini? Is it kama ile usangwenya ya ball? Ama hiyo ni tofauti? Hiyo ni baadaye takuwa tunaongelelea. Hayo yote. Kumbuka msikilizaji bado anazidi kukwambia tukiendelea bado hapa kuangalia vile challenge mtaani itakuwa ni boxing ya kukata na shoka ama na bado pia na wewe unaweza kujishindia doo. Nimekuambia usitoke hapa bila kakitu, bonyeza *466# nikwambia unavyoibonyeza mara mobo nafasi yako hivyo hivyo ninasimama kushinda zaidi. Saa 7 kasoro dakika 4. Hii ni Radio Jambo ndani ya World of Sports.
4: Naongea na Hilda na Serian.
5: Naam, naongea na yeye.
4: Naitwa Mzee Toldo, hii ni Radio Jambo.
5: Nakusikia.
4: Naona umebonyeza *466#.
5: Nimebonyeza.
4: Umebonyeza mara takriban ngapi hivi?
5: Nimekuwa nikijaribu tu mara mingi.
4: Mara mingi. Na umeshinda pesa ngapi sister?
5: 23,000.
4: Wow, naona unasikiaje? Unajisikiaje?
5: Surprise.
4: Eh, lazima ikuwe na raha. Amtu wangu. Na kwa sababu umebonyeza mara mob sana naona pia umepata bonus ya 25,000 juu yake. Yote inakuja ngapi?
5: Eh?
4: Yote inakuja ngapi? 25 plus
5: 23.
4: Inakuja 48,000. Hapo vipi? Na unajua kiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000 upo?
5: Eh.
4: Unaambiaje ule mtu ambaye ndio anaisikia kwa mara ya kwanza ama amekuwa kibonyeza na hajaweza kushinda?
5: Aendelee kujaribu tu.
4: Endelee kubonyeza tu.
5: Ndio anaweza kuwa mshindi pia.
4: Asante sana na congratulations.
5: Asante.
4: Ndio hivyo msikilizaji, madoo bado zinaendelea kushindwa kama vile umesikia. Pia yuko na hiyo nafasi, bonyeza *466# na unavyobonyeza mara mob ni nafasi yake kushinda inasimama zaidi.

0: ya kituo cha huduma cha Ukwala, aliwasihi wa Kenya kupitia historia ya bunge la nchi hii, akibaini kuwa mswada huo ni sheria ya 66 ya fedha tangu tujipatie uhuru. Ocheng alisema sheria za kila mwaka za fedha ni mahitaji ya kisheria ya kawaida muhimu kwa shughuli za serikali na hazipaswi kuingizwa siasa kwa faida ya vyama.
1: This finance bill passed is one of the best finance bills ever passed in the history of this country, and so we will not accept entitlement. People who in the last 2 years, 4-3 years supported very bad finance bills, now saying because it Ruto's turn, they'll oppose it as long as it's a finance bill, even if it's good.
0: Michezoni, Bukayo Saka hakuhusika katika mazoezi ya kikundi huku Uingereza ikiimarisha maandalizi ya mechi ya kombe la dunia dhidi ya Ghana Jumanne. Saka ambaye alitoka benchi katika ushindi wa ufunguzi wa Jumatano dhidi ya Croatia alikuwa akifanya mazoezi ya kibinafsi huku akiendelea kudhibiti jeraha la Achilles ambalo lilimsumbua katika sehemu ya mwisho ya msimu wa nyumbani. Hakuna wasiwasi kuhusu utimamu wa mwili wa Saka kwa mechi hiyo huko Boston, huku njia yake ya kuelekea utimamu wa mwili ikiendelea. Meneja Thomas Tuchel anamtarajia kuwa tayari kuanza mechi ya mwisho ya makundi dhidi ya Panama Jumamosi ijayo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Karibu weekend. Hii ni the world of sports. Karibu msisimko wa sporti hapa katika world of sports. Radio Jambo.

0: Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kuna simu yake nilikuanga nayo, na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya videos kwenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Alikuwa anachukua mpaka video.
1: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
2: Ai.
0: Wow. Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea, ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
1: Hakuna vile tunaweza
2: rudia. Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
4: Yes.
2: Tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. The Nightmare in Nairobi. Mchapano mambo mbaya umasungwi High Stakes Commonwealth International Cruiserweight Title Showdown. Tarehe 26 mwezi huu ndani ya Masaus Ngong Road. Mchapano wa kwanza Nicholas Mwangi na Hussein Pendeza wa Tanzania. Mchapano wa pili Abdi Bashir kwenye ulingo na Showstopper. Itakuwa makonde mazito kati ya East and Central Africa champion Joshua Wasike na bingwa wa Malawi Anthony Banda. Tikiti za regular mlangoni ni shilingi 2000 tu. The Nightmare in Nairobi ni makonde mazito zaidi kuwahi kufanyika Kenya. Masaus Ngong Road. Ukiletewa na Kalakonda Promotions na Radio Jambo. Radio Jambo World Cup Updates. Ukiletewa na Eric Njiru. Kila pasi, kila miss, kila bao. Mashamshami mashabik. Msisimko wote wa FIFA World Cup. Zifuni zote na Coca-Cola. Mshirika rasmi wa FIFA World Cup.
5: Ujerumani wameingia kwenye raundi ya 32 baada ya kutoka nyuma na kuwapiga Ivory Coast 2-1 usiku kwa mkia leo. Ivory Coast walichukua uongozi ndani ya first half kupitia captain Frank Kessie, lakini substitute Dennis Undav akaifungia Ujerumani mara mbili katika kipindi cha pili. Ivory Coast walikuwa na chances kadhaa za win game na the biggest ilimwendea Simon Adingra ambaye alikuwa akichezea Brighton, lakini alisita badala ya kufunga bao. Sasa itabidi Ivory Coast wamepiga draw ama kushinda watakapopatana na Curaçao. Mechi zingine za jana ni Netherlands wakipiga Sweden 5-1 na UKL wakipiga Serbia 0-0 na Curaçao. Mechi za leo ni Spain wakipiga na Saudi Arabia at 7 PM, Belgium wacheza na Iran at 10 PM, Uruguay wacheza na Cape Verde at 1 AM, na Egypt wakiongozwa na Mohamed Salah wacheza na New Zealand saa 10 asubuhi.
0: Radio Jambo World Cup Updates ukiletewa na Eric Njiru. Kila pasi, kila miss, kila bao. Mashamshami mashabik. Msisimko wote wa FIFA World Cup. Zifuni zote na Coca-Cola. Mshirika rasmi wa FIFA World Cup. Ladha, raga, soka. Sisimua weekend na game yako katika World of Sports. Hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumapili hii saa 4 usiku, Belgium wanashuka dimbani kuwakabili Iran katika pambano muhimu la kundi G. Timu zote mbili zilitoka sare kwenye mechi zao za ufunguzi na sasa ushindi ndio lengo kuu. Belgium wanakuja na mastaa wao na uzoefu mkubwa wa mashindano makubwa, lakini Iran wameonyesha kuwa wana uwezo wa kupambana hadi dakika ya mwisho. Je, Red Devils wa Belgium wataonyesha ubora wao au Iran wataandika ushindi mkubwa utakaotikisa kundi G?
2: Napigwa pembezoni kulia huko.
0: Pata nyote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Weekend ni sporty. World of Sport. Hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
4: Karibu msikilizaji ndani ya Radio Jambo, zinasalia dakika 20 peke yake. Igonge saa 8 ambapo nitakuwa nikimpisha Valentine Ludiema. Lakini kabla pengine nitoke, na bahati kwamba nataka kumtafuta Musa Ore kwenye simu nipate kama kwamba bado yeye yupo ama pengine alishaingia mitini. Najua sasa hivi hapa maybe ashatishwa. Shaskia tanyolewa ndevu. Akaingia mitini. Acha nione kama tutampata. Musa Ore, former Gor Mahia. Musa Ore.
6: Hey.
4: Naitwa Mzee Toldo in Radio Jambo. Niko na Mathew Wino Otamax.
6: Mathew Otamax.
4: Hey, niko naye hapa, anasema anashangaa uliacha mpira siku hizi huko kwa boxing.
6: Mathew Otamax alikuwa goalkeeper wangu. Kabla ajaenda retire.
4: Yes.
6: Ajastaafu nilicheza na Gor Mahia.
4: Ndio.
6: Na niliwahi kumfunga nikiwa KCB akiwa Gor Mahia, mimi sio KCB.
4: Nifunga pena.
6: Ni jamaa alikuwa goalkeeper hatari Kenya.
7: Hiyo ni on goal Ore.
6: Ulinipiga
7: on goal tena Ore, na ulikuwa defender wangu.
6: Ah, mimi nilikuwa defender wako, alafu nikakuja nikakuwa striker, nikakuingisha.
4: Akiwa KCB. Ore, mambo vipi?
6: Niko fit sana ndugu yangu.
4: Yes, napata habari kwamba tarehe 27 kuna bonge la ndondi ambalo unapigana pale Deza.
6: Naam.
4: Hey, inakuaje bado upo? Ni watu walikuwa nasema Ore aliingia mitini, aonekani askiki.
6: Hata sivyo, unajua Tundo wewe tumezaliwa mtaani, tumecheza naye Bolt kwa wadogo.
4: Kabisa.
6: Lakini ulikuwa mkubwa wangu Ukona ndika kama ngoto pia wewe.
4: Niko ni discipline tu kukunyorosha.
6: Anyway, lakini unakumbuka umeona mtaani hapa kuna hata video moja juzi liko na trend, vijana wa Somali wanapigana magrupu wakapiga mwenzao mpaka wakamada nini mtu kama hizo, umeona?
4: Yes.
6: So kuna talent mtaani na hizi talent zimelala. Sisi unakuta wanasiasa kila mtu anashughulika na football peke yake, umeelewa?
4: Kweli.
6: Na kuna talent tofauti sana, na ukiangalia kwanza Islands ilikuwa na produce talent ya kila, ukikuja kwa maboxer, ukikuja kwa footballer, ukikuja kwa handball, unaenda ulolo, yaani tulikuwa kia basketball, unaenda huko centrezas, umeelewa?
4: Na kupata.
6: But unakuta hizo vitu zote zimededi na kuna talent. Na vijana wengi unakuta kama wako kamiti wa kufupisita chini. So mimi na Uncle Ben tumetoka area moja, mashini na nini. So kuna vile tu tuna tofautiana kisiasa.
4: Yes.
6: Lakini malengo yetu ni kuinua hizi sports, watu watoke kwa kiusika kwa kutubola.
4: Kweli.
6: So tukasema tuweke kitu hapa mtaani kwa katika open ground, tusike kwa hall pale palpal, tuweke hapa kama kali.
4: Yes.
6: Tuwalike kila mtu hapo, itapatia vijana, itabusti vijana wone kitu inezalikisha watu kazi, inezapatia watu do kama hizo. So tuinue, na kumbuka hizo wakati 1980s, hiyo nikuwa mdogo, sa hiyo nikuwa hata zifika 10 years, hiyo 90s, early 90s, Kenya nikuwa I think imerankiwa namba 3 katika dunia katika boxing. But hii talent ilikufa, so kwani tusinue hii talent tena kama tunaweza tumia uwezo. Najua kuna rais Jamal Aruji anajangangana pande yake, lakini yeye anafanya kila kitu peke yake. Lazima tushikane sisi sote, uwezo ule uko nayo, tujaribu kubusti kitu, tuanze kunacha talent huku mtaani.
4: Okay, kwa hivyo so muhimu
6: papa dei ngumi.
4: Umuhimu sana si ati ni nani atashinda hii vita, umuhimu ni kwamba ni ile awareness mnya create.
6: Katika ya koro yake najua anaweza nikata, lakini mimi nakwambia, mimi nimekwambia ndamkata.
4: Hii mama anasema atakunyoa ndevu.
6: Tunatofautiana. Ndio maana ndio hii mashindano ikue, tunatofautiana.
4: Yes.
6: Sisi sema ni beef, lakini nasema tunatofautiana. Sasa lazima tuwekane sahihi kidogo. Turudishane katika mstari, ama ile kuheshimishana pia saa zingine, unajua?
4: Ore. Ore.
6: Lakini iwe na malengo. Malengo yake ni support hii boxing.
4: Malengo tushasikia Ore. Nakuuliza hivi. Ore. Musa.
8: Eh.
4: Beno nasema na kunywa ndevu na wewe unafanyaje?
8: Mimi nafikiri mheshimiwa Hashim amefanya juu chini, amehakikisha kwamba pale kutakuwa na ambulance. So sidhani kama hiyo ambulance itakuja pale kose kufanya kazi yake.
4: Kidogo, kwa dakika moja niko na Ben hapo, unaweza msalimia?
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi Sheikh Rashid.
9: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mdogo wangu Musa Ore. Vipi? Ndugu yangu Musa Ore, naona hiyo ndevu yako mashallah. Naiona jana ukipanda ndege nikalia, wa! Nainyoa na ngumi.
8: Nimekuja kutimiza ahadi ile nimeweka. So ndio nimekuja nifanye mambo yangu, nirudi shughuli zangu.
9: Muhimu sana, muhimu sana. Nimefurahi sana karibu na nimefurahi kusikia umefika salama salimini, kwa sababu kama ungefika ningekosa mtu wa kunyoa ndevu.
8: Hii ndevu nakwambia wewe, keep dreaming.
9: Sawa kabisa. Yoto. Musa Ore ni jamaa wetu mtaani, tumegrow pamoja sisi wote wa mtaani. Kama vile Musa Ore amwambia, the main purpose ni kunacha talent ya boxing tulete. Ndio tuna utofauti kati yetu, mimi na yeye, mambo ya siasa yeye yuko mali nyingine na mimi yuko mali nyingine. Heshima lazima idumu, hiyo ni kitu ya muhimu. Lakini kidogo, the main purpose ni talent.
4: Musa Ore, ukimaliza unaambiaje mashabiki wako tukimaliza?
8: Mimi nikimaliza nataka kumwambia mashabiki zangu, naambia mashabiki, mimi mashabiki wote ni wangu, kwanza nataka nikwambie. Mimi nataka kumwambia huyo Uncle Ben kitu moja. Mimi sitofautiana naye katika mrengo ya kisiasa. Tunatofautiana naye katika kuheshimu viongozi. Hata katika pande ya dini yangu tuambua tumtii Mwenyezi Mungu na mtume na waliokuwa na amri juu yetu ambao ni viongozi. Ukiongea na kiongozi kuwa na heshima, muadress na heshima. Usiongeleshe mtu kama mtoto wako na kwamba kwa cheo yuko juu yako. Umeelewa? Na lazima pia sisi tujue kanuni za sheria za hii nchi na nani wa kumlaumu sehemu nitaka kulaumiwa. Umeelewa? Hiyo ndio kitu mimi kwanza nilifanya, mimi nikafika mpaka mali tulifikishana na Uncle Ben.
4: Asante.
8: Na kuna pesa yangu mingi sana nikiwa mdogo, akituchezesha, akinifanya nikuwe dansa huyo, lazima nirudishie pesa yangu.
9: Musa Ore.
8: Na nataka kumwambia je, nipiga ngoto? Angenipiga ngoto nikiwa mdogo bado ningemkata.
9: Wewe sasa.
8: Hiyo nimekuwa.
9: Wewe Musa.
4: Asante sana Musa Ore, asante.
8: Solo mali Musa yuko, kuna Firauni pia, usisahau.
4: Pali Musa yuko, kuna Firauni.
8: Sasa ushajua Firauni ni nani?
4: Okay, uta maksanda kusalimia.
7: Ore. Mimi nimefurahia sana kusikia unafanya kitu ya kurudisha boxing kwa picture. Kwa boxing yetu, wewe na Uncle Ben, other than hizo uhasama hiyo mko nayo kule mtaani ya wanasiasa, lakini cha muhimu mnafanya something for boxing na pia kuelimisha vijana wetu pale mtaani. Shukrani, shikilia hapo bro.
8: Hizo mboza magangana tutaki kujisikia, watu wengi kwa ringu watafute pesa nayo.
4: Asanti.
8: Shukrani.
4: Asanta. Aya, ndio hivyo msikilizaji, wacha nishike simu mbili tatu tukimalizia, manake time naona inakwenda. Valentine atakuwa hapa na mitindo ya Kikenya, kwa hivyo usicheze mbali. Dakika 12 ndio zinasalia saa 8 iweze kugonga 0204445975. Arafa yangu 22494, anza na neno Jambo. Radio Jambo, halo. Vipi?
10: Wazana.
4: Sema.
10: Nimewapata vizuri nikiwa hapo Mlolongo.
4: Ndio. Pole. Crispinus Wafula chairman wa Teke Teke.
11: Yes, baba Dondo na wageni wote.
4: Freshi.
11: Kitu ya kwanza nataka kushukuru Uncle Ben na huyo ndugu yetu Musa. Wanataka kurudisha vijana katika ndondi, na ndondi ikuwe kitu ya kutengeneza pesa.
4: Kabisa.
11: Swali yangu ni moja kwa Ango Ben. Amesema saa hivi tunaongea, huyu msichana wetu anaumia. Na jana tumugiwa hapo kwa studio tulifundua kwamba huyu mchezaji wetu aliyekuwa nini? Huyu
9: Conchestina.
11: Oliechi pia ako na hiyo shida na yeye ni mchezaji. Conchestina pia ako na shida na yeye ni mchezaji. Je, yeye kama Ango Ben, wakati wanacheza hivi tunakuanga na NSSF, tunakuanga na SHA, na watu wengi wanakuanga na insurance. Ameai chukua jukumu akaenda kwa president wa michezo, ampeleke mpaka kwa president aone maisha ya wale mapondia ambao wamestaafu watakaa namna gani, kwa sababu tunaona Conchestina wanapitia mambo mingi sana. Kuna wakati alikuwa pale nini pale Madare, na anasema pato maisha yake akifuatilia si mzuri. Je, ni mbinu gani atatumia ahakikishe mapondia wetu hata wakiritaya kando na Conchestina watakaa vizuri kuliko mtu kukufanga mnampea sijui state funeral and whatever. Situwapee saa hii. Asante sana.
4: Okay, asante sana. Brian, habari ya Kawangware?
12: Toldo, mtu wangu.
4: Fiti sana, mambo?
12: Niko salama sana, Toldo.
4: Karibu.
12: Sasa, Toldo.
4: Naam.
12: Mimi kwa upande wangu.
4: Mm.
12: By the way, hiyo mchezo ya bondio hiyo.
4: Yes.
12: Ni kitu ingine mzuri sana kwa sababu wanainua vipaji za watoto wadogo kutoka chini.
4: Ndio.
12: Alafu kitu ya pili, sijui kama huyo chairman bado wako hapo, naweza muuliza swali.
4: Yuko.
12: Okay, naweza uliza hivi. Tungeomba hiyo siku ya kutoa tiketi hiyo, watu waarufu watuarifu mapema, sisi pia tuchukue tiketi mapema na tujue venye tunafanya. Jambo la tatu.
4: Mm.
12: Huyo jamaa wangu huyo Ben asituangushe kama destroyer ambavyo. Unajua ambavyo pia alikuwa tu hivyo na tukakuwa nyuma yake akatuangusha. Sisi tuko nyuma yake na tutamsupport, bora asituangushe. Yangu ni hayo tena, ukuwe na siku njema baba.
4: Asante sana. Korir yuko Juma wa Dandora, vipi?
13: Vipi papa Toldo?
4: Niko fine.
13: Kotea automatic.
7: Niko fiti.
13: Asa. Mimi ni kuongea tu na huyo mwanandondi mwenyewe. Vipi mzee?
9: Safi kabisa, safi kabisa.
13: Asa, mimi ni Juma kutoka Dandora.
9: Ndio.
13: Na ninafurahia sana vile unavyozungumza. Auongee ni kama mtu uko na chuki na mwenzako, unaongea tu yani ni kama mnataka tu kuenda kutengeneza mambo ya ndondi ikuwe sawa na watu wajue hii bado ni mchezo yenye inaweza lete hata kakitu hapa Kenya kwa vijana.
9: Kweli kabisa.
13: Kwa hivyo ninakupongeza tu, mimi yangu ni pongezi tu na hiyo kesho, yani kutokea kesho. Sasa tujue tujue tu vile tiketi itapatikana, tujue vile tutaenda tu watch hiyo live huko kwenye itakuwa.
4: Okay.
13: Yangu ni pongezi.
4: Asante sana Juma. Yes, ndio hivyo. Simu ziko kibao lakini time inanipiga chenga. Pengine tukianza na chairman, tukimalizana unasemaje?
14: Yes,
4: kuna swali umeulizwa hapo.
14: Nimeulizwa swali na nataka nilijibu. Nijibu kwanza swali la kwanza ambalo limezungumzia sportsmen wetu wakishatoka katika arena ya sports. Nilikuwa nataka tu niwaambie kitu kimoja. It is high time kwamba serikali itabidi tu advise waweze kutengeneza sheria ambayo itakuwa ina compel kila team kukuwa na counseling department, kwa sababu ukiangalia vijana wanakuwa wanashindwa kumanage fame na money. Unakuta kijana ametoka katika slum, amekutana na pesa mingi mara moja, alafu kujikuta hiyo pesa anaingia kwenye kutumbua na nini. After hapo, wakati kariera yake imeisha, akiingia mtaani, ile pesa, ile lifestyle alikuwa amejiwekea, ile standard, anashindwa kumaintain kuishi hiyo standard kwa sababu pesa ingii tena, kwa sababu achezi tena, anakuwa na msongo wa mawazo, unampelekea kuwa mwenda wazimu ama na kadhalika. Lakini tutabidi tuzungumze na ministry, tujue ni jinsi gani ya kuweza kuweka segment ambayo itakuwa ina prepare vijana mapema psychologically on how to handle fame, money and financial zile zinaingia mapema mapema na jinsi gani ya kufanya investment. Number two, masuala ya ticketing, tutafanya on Wednesday ambayo ndio itakuwa tutatoa taarifa, nafikiri Radio Jambo tutawafahamisha kusudi muwafahamishe mashabiki watanunua kupitia website gani na watanunua kupitia namba gani ya simu. Ni kama nilivyosema, the function is big and ready. Be ready to rumble.
15: Okay.
14: Thank you so much.
4: Ben, maswali yale mekuhusu pengine ukimalizia?
9: Nikimalizia kwanza Musaore, ningependa kumwambia heshima is a two-way traffic. Na ukisikia mtu anakuwa honorable, amekuwa honored, tayari tumekupatia honor. Usipotumia ile honor tumekupatia, tutakumulika, hiyo hatutakuogopa. Kitu ya pili, nimefurahi sana kwa sababu ule brother amesema mambo ya insurance very important. Na a journey of 1,000 miles obviously starts with one step. Sahi hizo ndo vitu zimefanya tu chip in tuingie katika e-boxing. Na ikiwa tunaweza kupata kuzungumza na serikali ama kama vile umesema kuzungumza na rais, vitu kama hizo zipangwe, iwe ni katika mpango ya kusaidia maboksa, si maboksa peke yake, wanaspoti ama watu wote wale mawakilisha inchi wakati wa machunzi. Tumekuwa tulikuwa kwa namba kama Mohamed Abbas number one, nafikiri hali yake si daji kuna tarejea kulingana na jina Mohamed Abbas akiwa Kenyan one. Ule alikuwa kuni Kenya one, haikuwa ni kipindi
15: baba yetu.
9: So vitu kama hizo, serikali za high time you recognize our ma sportsmen kama heroes. Tunaona toldo kama sijaenda mbali, tunaona mtu kama Arnold Schwarzenegger saizi ni mtu mkubwa sana America, na amepewa huyo ukubwa kwa sababu ya nini? Ni alikuwa kwa bodybuilder tu. Sikuwa kwa bodybuilder, yeah. Lakini tunaona sisi sportsmen, yani hakuna kitu tumewekewa, tunafuata kuwa recognize. Hata wakati wa mashujaa nafikiri kunafaa kuwa ma sportsmen waitwe pia kama mashujaa, kwa sababu umebeba bendera ya nchi. Au vipi ndugu yangu?
15: Kabisa.
9: Ni hayo tu.
4: Asante sana na natakia kila laheri, na itakuwa iko fresh saa 8 zasalia dakika 5. Ni time yangu pia ku wrap up. Nitakuwa nazama kidogo niweze kupumua mida ya saa. Baada ya saa 1 ndakuwa nikirudi hapa hivi kuangalia hali vile itakavyo kuwa, manake kuna mechi ya kukata na shoka kigonga pia saa 4. Naitwa Mzee Toldo kwa niaba ya Madhi Wino, Otomax na Tony Mbala, mgeni wangu Ben ama Uncle Ben, na producer wangu Ian Tuku. Naambieni asanteni sana na asanteni sana kwa kuichagua stesheni ya Radio Jambo.

0: Eta banana.
1: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala inama?
0: Unachapa nyama.
1: Anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
0: Wakikaa kimalenge, unachapa nyauni.
1: Tashotos Isaac James. Mtoto mwenye wewe mwenyewe, wewe ndio baba.
0: She misbehave, unachapa nyauni.
1: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako, utaki mtoto walie inama. Tashotos.
0: Nyahunyo nyahunyau. Na mbusi na Lion, Radio Jambo.

0: Kilo Max, Pogna Martin inachezea hapa ndani ya Radio Jambo ndani ya Midunda Kikenya. Ukiwa na Valentine Lady ama AKA Butoto and of course siko peke yangu.
1: Ukanami pia Ladies.
0: Pale kwenye social media unafanya mambo mazuri nini na piga picha safi safi, kazi nzuri. So right now zinakatika mbili baada ya saa 11 tunakwenda all the way mpaka saa 1. Karibu sana. Inakuwa ni fresh tena sana, ikiwa ni Father's Day edition. Tunawapenda sana, tunawathamini sana. So right now tunaingia kwenye gumzo mtaani. Jamani, because Okay, Lavin.
1: Yeah.
0: Kuna watu wanasema wanaume wanatakiwa kuonyesha mapenzi sana ama upendo zaidi ili kumfanya mwanamke ajisikie kwa salama, ajisikie anathaminiwa pale. Wengine wanaamini mwanamke ndiye anapaswa kupenda zaidi ili kudumisha amani na uimara wa mahusiano. Lakini
2: muziki kali wa Kenya.
0: Tupoze kwanza. Tumalize hii gumzo.

0: So swali ni je, kuna upendo unaopaswa kupenda zaidi kuliko mwingine? Yaani between a man and a woman, watu ambao wamepatana pale kwenye mahusiano wakaanza kupindana pale, wakaanza safari yao ya mapenzi pale. Eti jamani, now this is from my friend. Let me just put it out there. A friend of mine aniambia, Valentine, no. Kwenye mahusiano huaga sio 50-50. Watu hawapendani 50-50. Lazima mmoja tu apende mwingine zaidi kuliko vile mwingine ambaye anampenda. I agree. To some extent, I agree. Me personally, ukiniuliza. Kwa sababu swali hapa ni je, kwenye mahusiano kuna mtu mmoja anafaa kupenda zaidi kuliko mwingine ama vipi? I agree. Jamani, God, when it is finally my turn, nipendwe zaidi. Please. Nipendwe zaidi. So, to you, do you think kwenye mahusiano, when it comes to love, lazima mtu mmoja apende mwingine zaidi kushinda vile mwingine anavyompenda, ama inakuwa vipi? Ama inakuwa 50-50?
1: Reality ni haiwezi kuwa 50-50. Hiyo ni reality yenye iko.
0: At least hii hapa, at least leo tuna agree.
1: Haiwezi kuwa 50-50, lakini hiyo yako nota mchana juu. kama relationship unataka it last. To be sincere, mwanamke ndo anafaa apende zaidi.
0: At what? Kwa nini? Kwa nini? Ndio it last. No. Let's just chukua simu. Hapana.
1: Mwanamke ndo anafaa apende zaidi. Unajua? A lady yenda ameshikilia.
0: Nyumba. Kwa nini uwe sishikilie nyumba? Mbona mimi ndo nashikilia?
1: Okay.
0: Mbona mimi ndo nashikilia? Mbona yeye sishikilie? In fact, yenda alinikujia mimi mwenyewe. Me, I was just minding my business. Mimi nilikuwa tu busy nafanya shughuli zangu mbili. Nikasikia, excuse me madam. Yes. Mbona isiwe ni yeye jamani, msikilizaji? Do you agree with me ama una agree na Laven kwamba jamani, kwenye mahusiano
1: mwanamke ndo anafaa kupenda zaidi.
0: Mwanamume ndo anafaa kunipenda mimi zaidi. Akiniangalia hivi anasema, jamani, nimejishindia. Do you agree na nani? 020-44-45-975. Tushike simu sahi, right? Tushike simu sahi. 020-44-45-975. Nani anafaa kupenda mwingine zaidi? Hello Radio Jambo, mambo vipi?
2: Yumo wa Dandora.
0: Nani anafaa kupenda mwingine zaidi?
2: Jue? Kwa hiyo maisha. Mwanamke ndiye anafaa apende mwanaume zaidi.
0: Ai, wacheni mchezo bana. Kwa nini?
2: Acha nikwambie. Mwanaume anaweza penda bibi yake sana. Lakini kakosa kadogo hivi, namchukulia mwingine. Akuwe wawili.
0: Haya.
2: Na bado anamwambia, wewe ndio roho yangu, ninakupenda zaidi. Na huko ako na mwingine bado. Kwa hivyo pendo la dhati ni mwanamke ndio anapenda mwanaume zaidi. Kama sisi wanaume, wanaume tunaweza gawa kidogo, lakini mwanaume, mwanamke akipenda amependa. Kitu kingine nayo inakuwa tu ni mchezo.
0: Asante kwa kuchangia Juma. Unajua Juma anakuangana advice zingine na manoma. Hello Radio Jamba, mambo vipi?
3: Salamini sana, hamjambo waelekezi wangu.
0: Hatujambo, vipi kwako?
3: Huku kwangu kuzuri, hapa ni Nakuru, maeneo ya Naivasha County.
0: Alright, niambie nisikie.
3: Sasa, hali ya kuzoazisha upendo kati ya mume na mke, itatubidi tuingie katika maandiko matakatifu. Walakini uchambuzi utachukua muda na hali wengine wanaongoja katika kituo, si ndio?
0: Kwa ufupi lakini.
3: Sasa nasema hivi.
0: Naam.
3: Mwanamume ameambiwa ampende mke wake kwa dhati. Sio tu kwa kile anaumbwa nacho. Lakini kwa kile ambacho anakuja kumtunza. Manake ndio anakwenda kuvitafuta vya kuliwa, vya kuvaa na vya kufanya nyumba. Kwa hivyo hapa kwangu nasema kwa kifupi.
0: Naam.
3: Mimi nashukuru kumpenda mke.
0: Amina jamani, asante, shukran.
3: Karibu.
0: Asante sana. Hello Radio Jambo, mambo vipi?
4: Habari yako?
0: Salama sana, nazungumza na nani?
4: Nazungumza na Solo Wanjala.
0: Wanjala, niambie.
5: Ah, niko Nairobi bwana. Hiyo mjadala iko poa sana. Lazima mwanaume apende, mwanamke apende mwanaume. Hiyo ni kawaida.
0: Ai, wasi unipende tu haki, wewe ndio umenikujia.
5: Kazi si mimi nilikutoka kwenu, nilikutoa kwenu.
0: Wewe ndio umenitoa kwetu bwana.
5: Sasa nani anasili apende mwingine?
0: Si ni wewe. Mimi nilikuwa busy.
5: Eh, sawa. Sasa tupaki tu hivyo. Mimi ndio nitoe mwanaume, mwanamke.
0: Eh, sawa.
5: Sawa, asante.
0: Aya, hello Radio Jambo, unazungumza na nani? Eh?
6: Valentine, Ludi.
0: Crispinas.
6: Ludi Emma.
0: Unanipenda na mami nakupenda.
6: Ah. Upendo?
0: Yeah.
6: Mlienda Beijing 2010.
0: Adi?
6: Mli wabama mlienda Beijing.
0: Misi Jui.
6: 50-50. Mlikuja na 50-50.
0: So ni 50-50?
6: Aye, my friend. Hata president wetu alisema nini?
0: Lakini ukinikujia ulikuwa 100. 50 umepeleka wapi?
6: Hakuna siku maidia mwanamke ata approach mwanaume akwambie na kupenda ama nimechikia na wewe.
0: Ehe.
6: Have you ever seen a woman seducing a man?
0: Wapo wengi sana, wapo wengi. Jamani, kuna watu ninajua na receipt nitakuonyesha.
6: Kwani mimi ndio nilizaliwa na bahati mbaya?
0: Wewe umeshatolewa kwa soko jamani, wewe ni nini utakula sapa leo kweli jamani? Ai.
6: Mama yangu we. Yo acha tufiche kwanza.
0: Tufiche.
6: Sasa wacha nikuambie kitu kimoja.
0: Yeah.
6: Mapenzi
0: mm-hmm.
6: ni kama kupanda mahindi na uyapalilie.
0: Haya.
6: Usipoyapalilia,
0: mm-hmm.
6: utamu itaisha ama ladha itaisha.
0: Mhm.
6: Na sisi hatutaki tupendwe na matiti.
0: Eh?
6: Maandiko ya Mungu inasema
0: yes.
6: Wewe ni heshima tu. What I need from a woman?
0: Thank you.
6: Respect.
0: Thank you. Ndio hiyo sasa.
6: Lakini mapenzi uniachie mimi nikuletee lollipop.
0: Mhm.
6: Ile kidogo nitakuja nayo wewe furahia tu.
0: Jamani poa kwa bili yangu.
6: Pia wale waume
0: mm-hmm.
6: wanaingia kwa nyumba.
0: Yeah.
6: Pia kitu yoyote umepepa.
0: Mhm.
6: Papa yangu kidio ni maele tuvini kidio nafanya na mpenda.
0: Yeah.
6: Alikuwa mfanyikazi lakini alikuwa akiingia.
0: Eh.
6: Unaona amebeba kitu. Sisi tukikimbia tunachukua kwa kodi hapo na patiko.
0: Mhm.
6: Patiko ni kuna watoto tukumbuke.
0: Yeah.
6: Patiko anapea mama yangu kisiri. Nikaangalia nikashukuria nikaona kumbe hii ndio kwa mapenzi.
0: Ndio mapenzi jamani.
6: Sasa mbona uwache mke wako akupende badala wewe kumpenda?
0: Ndio swali. Ndio swali.
6: Mimi ni wakupenda wewe kuniheshimu,
0: kunipa
6: amani na tuzonge mbele. Alafu jambo la mwisho.
0: Mhm.
6: Kirizi wa katani, kirizi wa katani.
0: Mhm.
6: Aliweza kumpoteza papa yake mlezi.
0: Okay.
6: Ndio maana unaweza kosa kuona simu yake.
0: Mhm.
6: So mimi naomba tu na nasi marafiki wake, ukiwa na namba ya Kristo wa katani.
0: Yeah.
6: Tafadhali mpigie kwa huu wakati mgumu.
0: Mm.
6: Ni kijana wetu na naimiza Teketeke family. Kwa niaba ya Teketeke family.
0: Mm-hmm.
6: Unajua vile huwa mnafanya.
0: Mm-hmm.
6: Wenye mko karibu katani kule Shotimau.
0: Yeah.
6: Tembelea Kristo yako kwa nyumba mastishi. Ni mwezi ujao tarehe 4. Pole sana Kristo, tuko pamoja. Nakwambia sana Valentine Mulitema,
0: yes.
6: Wanaume tupende mapipi, mapipi watuheshimu, na mimi I'm very tendering 100% and this is a community for Mkoni.
0: Hello Radio Jambo, nazungumza na nani? Hello Radio Jambo.
7: Unaongea na Matao kutoka hapa Kiambu.
0: Kwa Chonjo?
7: Mimi niko Chonjo, kwa taa mkeni hapo.
0: Zimgeni social media yetu lakini umegoteka, umegotewa.
1: Eh, mimi si mgeni lakini nimesalimika, nimesalimika.
7: Okay mama, nini vale?
0: Yes.
7: Mimi nasema hivi.
0: Mhm.
7: Nini wanawake, kuna kitu moja ambacho Mungu ameweka ndani.
0: Ehe.
7: Mnapenda lakini hamwezi kuonyesha wanaume kwamba mnatupenda.
0: Ai. Sisi tumekuwa vichwa ngumu.
7: Vichwa ngumu.
0: Eh.
7: Ni venye kuna kitu ndani yenu ndio mnapenda lakini hamtaki kuonyesha.
0: Ni nini iko ndani yetu yenye unajua?
7: Kwa matendo.
0: Ni nini iko ndani yetu yenye unajua?
7: For example.
0: Yes.
7: Uwezi kuja kuniambia direct, "Hey, my baby, I love you." Ama nini? Hapana. Lakini through kufunia mtu nguo, through kumvenye unamtenda kwa nyumba,
0: oh,
7: unamtenda plani vale.
0: Aki.
7: Na sisi wanaume,
0: mm-hmm,
7: hatuwezi muonyesha, sisi lazima tumwambie ukweli, yes, kwa hivi bei nakupenda, nitakupeleka out, nitakufanyia hivi,
0: mm-hmm,
7: ndio ujue kwamba nimetirisha kwamba upendo wangu mimi nakupenda.
0: I think I agree with you. Mm-hmm.
7: Lakini sisi, tena huwa tunaomba Mungu sana atupe hiyo kibali ya kumuonyesha nyinyi wanawake.
0: Na Mungu awazidishie. Yeah.
7: Okay, baada muwe na siku njema, muwe na jioni njema pia.
0: Pia nawe, asante sana. Yes, ndio tunasema hapa jamani. Mimi nasema naweka tu wazi kwa mpaji. Ananipende zaidi jamani. Anyway, tafuta hela right now kwa *466# hash, msikilizaji, unabonyeza *466# hash. Ukishabonyeza pale, kuna boxes sita, unaangalia ni box gani pale inapata do, una iko na do pale, alafu shilingi zako 20 bob hata 19 bob unaangalia pale, unatafuta hela pale, nitakuwa nasema na mmoja pale, mshindi mmoja, tuweze tukajua anatoka na hela ngapi, alafu inakuwa fresh tena sana. Kumbuka ni *466# hash, 20 bob yako na uwezo katoka na 10,000, 20, 50, 60, 100. Jenny Hela zipo wengi sana msikilizaji na zina kusubiri wewe. Ni *466# hash. Right about now, tunakuenda kwenye break kidogo.

0: Ulalala, saa 4:48. Hii ni Radio Jambo, naitwa Mzee Toldo. Tukizidi kufuatilia vile mambo ilivyo, tukiachana na mambo ya Senegal, tuingie hapa kwa kutelekeza watoto sasa. Tuingie hapa kwa Argentina. Kumbuka Spain ishapiga mtu 4 mtungi. Amejipiga on goal na Saudi Arabia, 4:86. Spain 4, Saudi Arabia bila. Tukuje sasa tuangalie jinsi kwa jinsi Spain, I mean Argentina, nao wametuma barua 13,000 names za wababa ambao wametelekeza watoto wao. Kule hakuna kuingia. 13,000 names. Taimajini, tamaka, taurabisha. Hilo wazo nalo unasemaje? Kama upigi mtoto child support, hakuna World Cup kwenda. Kaa kule Argentina, Buenos Aires, upambane hapo. Hata kama una mado, majina yako yashatumwa kwa authorities. Maybe kama uli sneak ukapenya hivi. Kuna watu ambao wapendi mchezo. Kuna watu wako na mambo serious. Radio Jambo, alo. Ni aje? Argentina. Wanasema ni tricky. Kama wewe upatii watoto support, my friend, hata World Cup hauiendi. Kuna watu ambao wacheki na watu. Hapo nasemaje? 0204445975. Kumbuka Spain money, Saudi Arabia bila. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Espana wanawaka moto. Radio Jambo, halo. Ni aje? Mambo vipi? Sema.
1: Ah,
0: sikuelewi hivi unasema.
1: Nasema.
0: Haya, mimi sijakuelewa kabisa. Sijasikia vile unasema. Niaje?
2: Kwa sana mzee Toto kulia.
0: Niambie.
2: Geoffrey Wajuja.
0: Geoffrey mambo?
2: Kwa sana.
0: Mhm.
2: Hapa kila kibanda na kusikiza mzee Toto.
0: Asante bro.
2: Tunaongozea mechi kubwa. Karibu.
0: Kuanzia saa 4 mechi nakupatia. Belgium versus Iran.
2: Sawa, mzee Toto kulia.
0: Tunavuta pumzi tu. Radio Jambo, alo. Mambo vipi?
3: Iko poa.
0: Sema.
3: Niko nasema.
0: Mm.
3: Hapa TCICT.
0: Okay.
3: Mm.
0: Sawa, pole. Acha tuongee tujue mambo vipi. Niaje?
4: Hapo hapo watoto.
0: Niambie mtu yangu ya Mkoroaine.
4: Wa kesho mno.
0: Niambie.
4: Sasa acha nikwambie toto.
0: Niambie.
4: Hao watu. Watikapo ya mwaka huu. Haina sifa sana.
0: Kwa nini?
4: Wajili unajua wao kuna ubaguzi sana wa Amerika.
0: Wa Amerika wanabagua nani?
4: Wanabagua watu wachezaji wa weusi.
0: Aje sasa na wako huko?
4: Sasa unaona kama tumia Senegal hivyo. Walibagua sana.
0: Lakini Senegal unasikia wenyewe wako na mashida zao, hata walipi wachezaji wao, mambo ya kukula mahali wanalala, wenyewe wako na shida zao.
4: Wao ni mashida ni yao. Sawa tu toto.
0: Asanta.
4: Thank you.
0: Bye bye. Radio Jambo, alo.
5: Halo Jambo.
0: Karibu, mambo.
5: Hapa Toto kuria.
0: Yes, sire.
5: Ni aje man.
0: Fiti man, tunaongea na nani?
5: Dickson wa Harambe.
0: Vipi?
5: Ni wasemaje mbaba?
0: Uliingia mitini kutoka Mranga.
5: Mimi naamua nikuje nikae na mama kwa boma. Unajua mama kwa tu peke yake kwa boma hapo bwana. Watu wanamtesa sasa, ni amani kuje nikae.
0: Watu gani?
5: Watu tu wa kijiji tu, naelewa tu kama kuna kijana kwa boma vile watu wanabehave huku, wanashika mahindi, wanavuna. Ai, Mama atakonda bwana. Mimi amwani kuja nikae na mama kidogo nimtulize basi. Tena ndio nione vile Mungu atishapanga nirudi mrorongo tena.
0: Iko sawa.
5: Mimi niko hapo na mke wangu Susan tunakusikiza tu pole pole.
0: Ndio.
5: Pamoja na mama wangu na shemeji yangu Masi Okuku. Unajua pia bibi yako tu huko mtaani bibi Okuku.
0: Oh.
5: Eh, amekuja kutembelea mama ameleta kama junior last born sasa.
0: Hapo sawa.
5: Sasa mimi nikaenda kwa mother agent na kwa wanajua biashara hiyo ndio serious matter ni tunataka hata hapa Kenya.
0: Mm.
5: Juu kama umenizaa na utaki kunisupport, unataka nani anisupport sasa?
0: Inakuwa ni noma.
5: Itakuwa ni noma. Kama usupport mtoto hata World Cup usijaribu kuenda kuona.
0: Acha ikae.
5: Acha ikae. Tufanye biashara zingine. Happy Father's Day mzee Tordo Kuria.
0: Asante sana Buda.
5: Alafu mama amesema naye samaki haukuji. Ni nini wewe?
0: Itakuwa ngoja World Cup ishe.
5: Tondo sikuoni poa.
0: Tutateremuka.
5: Haina shida, karibu baba.
0: Asante sana Radio Jambo. Halo.
1: Halo Radio Jambo.
0: Mambo vipi?
1: Poa.
0: Sema. Sema. Radio Jambo. Halo. Radio Jambo. Halo.
6: Tondo.
0: Niaje?
6: Vipi?
0: Fiti.
6: Aje hii hapa.
0: Niambie.
6: Hii mambo ya hii World Cup ya saa hii iko compromise sana.
0: Iko na mambo mingi.
6: Ah, iko na mambo mingi. Sasa unaona ukiangalia nchi kama Senegal.
0: Yeah.
6: Hii ni mambo. Mimi nikiangalia naona hii football yetu ya Afrika tuko na kasoro mingi. I think bado kuna vitu mingi tunafaa kuchange. Ni unaona tulikuwa na matumaini kubwa sana na nchi kama Senegal yenye wataendelea.
0: Eh, tulifikiria tao ndio wataweza tuleta kikombe.
6: Mimi nilikuwa nimeona hivyo though pia hata nilikuwa naona tangu mwanzo niliangalia nchi kama Cameroon nikaona bado hata ni si Cameroon, Ivory Coast.
0: Mm.
6: Hawa yenye walitandikwa jana. Ukiangalia yenye wanacheza game yao bado wako fiti lakini bado matumaini. Ukiangalia sasa Senegal nayo kaa hii ni mambo ya mambo na pesa ya wachezaji yenye wanafaa kutunzwa. Hii imekuwa shida ya Afrika. Think ile nchi tu unaweza sema inafanya vizuri tu South Africa peke yake. Hao ndio uanga wanaona wanajaribu. Lakini hizi nchi zingine ama hizi nchi za Waarabu pia unapata bado wanafanya poa. Lakini sisi hawa wengine tuko na shida zetu.
0: Hawa watu weusi weusi.
6: Si watu weusi, ukiangalia nchi kama Morocco, nchi kama Egypt, Tunisia, uangalia wakati Libya ilikuwa inacheza, hizi story hazikuwa.
0: Yes.
6: So tukona, I think tunafaa bado, kuna mambo mingi tunafaa kuchange bro.
0: Ni noma.
6: Noma, noma. Shukran bro.
0: It's sad, asante sana, Radio Jambo bro. Mambo ni aje?
7: Ni mzee Tondo.
0: Vipi?
7: Niko poa.
0: Sema.
7: Nsaindo tumeshafunga mashule.
0: Hmm.
7: Ndio tunaendelea kuwafuatilia.
0: Mmefunga mashule?
7: Eh.
0: Yeah. Unasoma?
7: Eh. Yeah.
0: Okay.
7: Eh, ndio tunaendelea kufuatilia.
0: Karibuni.
7: Eh.
0: Yeah. Unasoma wapi?
7: Nyabisase.
0: Nya?
7: Nyabisase Kisii County.
0: I hope wewe hukuchoma shule.
7: Eh?
0: I hope wewe hukuchoma shule.
7: Ah, sikuchoma.
0: Niko sawa.
7: Mm.
0: Asante. Radio Jambo, halo. Hello.
8: Halo.
0: Vipi?
8: Kwa sana.
0: Mhm.
8: Unaongea na Benson.
0: Benson mambo?
8: Fiti sana.
0: Sema.
8: Mimi niko fiti.
0: Mhm.
8: Tunangojea game kubwa.
0: Game kubwa ni gani?
8: Eh?
0: Gani hiyo?
8: Ije jenye tunangojea saa hii hii.
0: Oh, hii ya Belgium.
8: Ndio hiyo sasa.
0: Niko rada, niko ngangari, ndio mechi ambayo nataka kuletea.
8: Kifanya mambo. Najua saa hii penye kuna mtu wake ndio lazima ushindi upatikane.
0: Asante.
8: Alafu nilikuwa nakuuliza je Toldo?
0: Eh.
8: Wa transfer news bwana za Arsenal, tupate mambo tuone. Tuone kama tunaweza beba na season.
0: Haya, tukiendelea na mechi ndakuwa nikikupatia transfer, so shikilia hapo hapo.
8: Sawa.
0: Tuko tunaenda nikikupatia transfer ambazo zinakisiwa. Mambo vipi?
9: Sawa.
0: Eh, sema.
9: Naongea na Radio Jambo.
0: Naitwa Mzee Toldo, hii ni Radio Jambo.
9: Nimepelekwa kwa Otomax leo.
0: Otomax anakuum.
9: Max sana hapo tunangojea.
0: Sai tu hata hayuko mbali.
9: Ah, big up.
0: Asante sana. Radio Jambo, halo.
10: Jambo Tondo.
0: Vipi?
10: Maneja edu kutoka Kandara huyo, eh?
0: Hey.
10: Nimesalimiwa na mheshimiwa mtarajiwa Bwana Ramadhani Mranga County Minister.
0: Ati mheshimiwa?
10: Kandara Bwana Ramadhani.
0: Mpe salamu zetu hata sisi.
10: Anataka kiti ya women desk Mranga County.
0: Oh, ni wa wapi?
10: Kawachari ya Madhioya.
0: Madhioya.
10: Madhioya huko.
0: Tunamtakia kila la heri.
10: Safi.
0: Asanta.
10: Ground ni wanta mtufo.
0: Ni koko kwa sport sasa wewe na ushanlete ya mambo yako ya one time na two time. Radio Jambo.
11: Tondo Kuria.
0: Eh.
11: Hello.
0: Niambie.
11: Poa sana.
0: Aha. Uh-huh.
11: Hello.
0: Shida unajaribu kunisikiza huku na unasikiza radio pande huo inakuwa ni ngumu. Tunazama nikizuka na kwa nikiangalia michuano mbao na kwa nikuletea kati ya Ubelgiji na timu ya Iran.
12: Muziki kali wa Kenya uko hapa. Subari mambari imekanga mjana. Radio Jambo. Uchu wa Kenya. Wakileta pangana.
13: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
12: unachapa nyama.
13: Anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto
12: wakikaa kimalenge.

0: ξύρ, κουένιο λίγο, να σώσ τόπα. Itakuwa makonde mazito kati ya East and Central Africa champion Joshua Wasike na bingwa wa Malawi Anthony Banda. Tikiti za regular mlangoni ni shilingi 2000 tu. The Nightmare in Nairobi ni makonde mazito zaidi kuwahi kufanyika Kenya. Masaus Ngongro. Ukiletewa na Kalakonda Promotions na Radio Jambo. Muziki uliokubalika Kenya, hapa ndio kitu.
1: Nasema sina makosa we bwana.
0: Radio Jambo.
1: Yes. Oh,
0: kituo cha wa Kenya.

0: mtumalize bana, msituue mtumalize.
1: Moja Iran, Iran ukisoma tu vizuri kivi, kizungu tu ni Iran.
0: Walitoka sare 2-2 Iran na dhidi ya timu ya New Zealand. Wameonyesha uwezo mkubwa wa kupambana hadi dakika za mwisho. Wanategemea uzoefu wa Medit.

0: Mama chungi asiambiwe, enda umsikize noko nje.
1: Alafu na hii baridi ula kiki yako. Ngoma inaletwa kule, anaingia tena kule, anacheza vizuri Mwiran, hatari kwenye lango. Meditaremi msikilizaji, Meditaremi, nilikuambia mchezaji muangalie kwa makini. Meditaremi, sasa hivi timu ya Belgiji, shetani mwekundu ana makucha msikilizaji, anatiwa kitu ndani. Tiwa kitu ndani msikilizaji. Inaletwa free kick moja maridhawa. Imejazwa kule ndani kule. Ikaletwa vizuri. Well executed msikilizaji. VAR ndio itaamua kama kuna offside ama ni vipi. Akili kichwani msikilizaji. Akili kichwani. Akili kichwani. Thibaut Courtois halikuwa na la kufanya. Thibaut Courtois halikuwa na mbinu. Well played Temi, Meditaremi.
0: Hii hata VAR na
1: ambia. Thank you sasa msikilizaji kwa mashabiki wa timu.
0: We are beautiful women are found. The Persian girl.
1: Happy Father's Day, Iran. Anapiga bao na ule mshambuliaji Taremi. Anatuma kisa za anasema Happy Father's Day. Bado anaangalia VAR. Manake nimeingiwa na wasiwasi pia mimi. Naona bao hilo ni kama linaweza kataliwa. Bao nzuri, bao tamu, lakini wanaambiwa cool down your temper. Cool down your temper. Acha tuone kama alitoka kabla ya mpira kupigwa, lakini lazima ni bao limefanyiwa mazoezi sana. Bao limefanyiwa mazoezi mno. Na chukua simu yako, bonyeza *883# uweze kushinda madomo. Mtu alikuwa ananiambia Toldo tunajaribu kubonyeza mambo ziendani. Sasa hivi mambo iko freshi. *883#. Hii pesa ni yako mtu wangu. Unavyobonyeza mara mob nafasi yako ya kushinda hivyo ndio inasimama zaidi. Haya, baada ya VAR kutamalaki na kuiangalia, baada ya kusikiza wenzangu kwenye VAR, tunasema vipi? Offside. Shit. Mama yangu. Shit. Offside.
0: No, it's a goal.
1: Bao ilikuwa tamu msikilizaji. Ah. Unasemekana ni offside.
0: Toldo, unajua kuna bao zingine.
1: Kama ni offside, ni offside.
0: Ni offside. Lakini saa hata pia nyinyi mnakubali tu. Osho ono sharukisha watu kama watu wa sita kwa wall mandauo. Wah, alafu napigwa chini yeye.
1: Taremi alitoka kabla. Na unajua angechili kidogo.
0: Chile.
1: Manake wale walikuwa shengi ya box.
0: Ah, itakuwa one of the most
1: Bakalo massive inasikiza. Na mtu amesema anafurahi sana, ndio mara yake ya kwanza kuniona live. Sijui kulikoni. Ulidharau sana Iran. Nilikuambia ukakona wadharau.
0: Nimeanza kuona nini? But unajua unakumbuka nikisema kurasao ama kurakao the fear of unknown.
1: Lakini Iran is known. Iran is unknown.
0: Kwangu
1: wewe ndio wajui tu. Okay, so ignorance yako sasa wewe. Your ignorance sasa wewe unataka kuifanya sasa dunia mzima ijui Iran kwa sababu wewe uijui.
0: Sasa kuanzia tukirudi kwa ligi za dunia, tuanza kuangalia mpaka Iranian League. Tunafocus sana na sijui German Bundesliga.
1: Wajiuze vizuri kabla tufike huko, wajiuze vizuri. Sura Saudia hao washaanza kutengeza mambo. Lakini Iran wanakuaga wazuri. Na sicheza nao. Wewe sijui hata unakuwa gani.
0: Hatucheza
1: nao. Harambee Stars.
0: Tulikata kucheza nao.
1: Tulicheza.
0: Tulicheza?
1: Yeah.
0: Ya juzi tusema tulicheza na Iran.
1: Ni huyu, lakini yule coach alikuwa anaelewa vile anafanya.
0: Nani marehemu Ule anajua, ule alikuwa anajua.
1: Hiyo time si mlikuwa mnamkataa, unajua nini? Mimi hapa ndio mkubali.
0: Mimi huo coach anaitwa Plamba, anaitwa nini, lakini niko najua huko hata vile Harambee Stars ilikuwa inacheza. Huko kuna tofauti.
1: Akatuletea vijana chipukizi pale.
0: Chizi. Wolo na vilama vijana wake akina Mika, akina Olunga, wa Limon. Yani wanachua kuteza mzazi.
1: Alimuamini Moses. Anitago Moses nani ule kijana wa Kakamega Home. Shuma. Alimuamini sana hiyo mechi, na kumbuka yuko finali kutuza pale Nyayo. Akamtuma maboma mchuku ule kijana. Na kumbuka kama jana. Mkuu hapo Nyayo. Kongea naye mambo ikawa sawa. Twende kwanza kwenye breaker. Nikumbushe bado game ikiendelea hivi. Una nafasi ya kujishindia up to 3.

0: 100,000 kwa kubonyeza tu star 4 star 883 hash star 883 hash. Hii ndio nini ya madoo saizi.
1: Hii ni Radio Jamu, naitwa Mzee Trondo, unaongea na Faith Elimu.
2: Unaongea na Faith Elimu.
1: Umebonyeza star 883 hash?
2: Yes.
1: Umebonyeza mara ngapi wa Elimu?
2: Mara sita.
1: Yeah, manake naona pia bonus umekula nono. Umeshinda shilingi ngapi?
2: 25,000.
1: Wow, congratulations. Yeah. Naona umepata bonus ya 30,000 kwa kubonyeza mara sita. Hapo vipi?
2: Sawa,
1: iko fiti kabisa. 25 ukihesabu na 30 inakuja 55. Imagine on a Sunday, siku kama ya leo tu kwa kubonyeza tu.
2: Taki.
1: Unaambiaje yule mtu alikuwa akibonyeza na hajapata nafasi ya kushinda?
2: Pia endelee juu, pia mimi pia nimeanza sahi.
1: Yes.
2: Ni kila siku show na watu tofauti wanga na jaribu.
1: Na unajua ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kujishindia 300,000 zinaweza kuwa zako.
2: Unaweza kuwa ni yangu, naendelea.
1: Na asante sana wa Elimu kwa kuendelea kubonyeza. Hata msikilizaji, hii inaweza kuwa ni yako. Star 883 hash, unavyobonyeza mara moja ni nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Star 883 hash.
0: Hivyo ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji, unavyozidi kupambana zaidi nafasi yako pia kushinda, hivyo ndio nakam zaidi. Water break Mathew Wino Automax. My Oiran, sasa unasemaje vile ulianza, bado unawabeba hivyo ndogo?
3: Unajua nasema hiyo ni ile a flash in the pan, but pia inanionyesha ile kitu wako nayo. Ni timu pia ikitulia, kuna akili ya football, wanazafanya kitu. Na hizo moments napenda vile wamejipanga so far. Wanakani kama wako kwa receiving end, ukizingatia Belgium, most of the time wamekuwa kwa eneo yao, eneo lao la hatari. Atumona kipa hao mara nyingi sana akitua ku kwa action more than some of their players. But pia wanaweza patia credit ama wanaweza shukuru strikers wa ama attackers wa Belgium ambao naona wako na haraka sana pale mbele ya ikifika kwa shooting range, wanaharakisha. Kuna zingine wana take shots when they are not supposed to take shots, when you are supposed to pass, kuna mtu amekublock, wana go for shot.
0: Haya, timu zote mbili zinarudi uwanjani, msikilizaji, pale pale waliwachia, ndio tunakwenda kuianza. Ni water break, msikilizaji, hakuna aliweza kupata lango la mwingine, sio Simba hawa kutoka bara la Asia, wala shetani wekundu hawa kutoka Ulaya. Vijana wa Mexico, ambao vijana wa Iran wanaishi Mexico, wanakuja kucheza US of A alafu wanarudi.
3: Ni kuvuka tu border. Jagu alituambia
0: haijalishi. Wewe unajua hizo kama states zenyewe vile zinakuwa gambali mbali.
3: True.
0: Mtu anatoka Turkana anakuja anaingia US.
3: Unajua hii unasema hii ni dhulma, Toldo, eh?
0: Si dhulma, hao ndio waliamua.
3: Waliamua.
0: Okay. Iran wenyewe ndio waliamua atakukaa huko. Wasema adui ni mjamu. Anaona kama adui do waleza kuongea na vita iliisha, so bado ni afueni kwa sababu hata hapa Kenya tunatumai kwamba in the few days coming mafuta inafaa kushashikishwa, kwa sababu siku ile ilipanda hawaku hesitate, ilipanda tu marudufu. So saizi siwafanye mambo,
3: wafanye mambo.
0: Kwa na saizi mbona wanangoja sana kushikisha mafuta?
3: Nimeshashuka.
0: Nimeshukaje? Naanza lazima wangoje tarehe 15 huko next
3: budget.
0: Month. Si budget, mafuta unashukisha kwa tarehe 14 kila mwezi.
3: Unashukishwa ama inapandishwa?
0: Upandishwa na kushukishwa.
3: Aha. Anyway, mimi niko kwa historia. Mimi moja nimesema dhulma, ukasema hao ndo walitaka.
0: Hao ndo walitaka kukaa Mexico.
3: Na hiyo safiri. Oja, the reason why pia mimi nilitokaga kwa football ni vitu kama hizi. Nakumbuka nilisafiri gina Gor Mahia. Na sababu ndio watu sasa watake kujua kwa nini saa zote mwaga nimeegemea pande ya ile timu ingine.
0: Ingwe.
3: Do napenda timu zote mbili, but musema, the management, kuna vile awaku ni treat poa. Tulenda Madagascar, unja Madagascar ni kubwa sana.
0: Chama nuko nani, Rachier?
3: Rachier. Tumefly siku ya game kutoka Antananarivo mpaka the second largest city
0: Antananarivo.
3: Antananarivo hiyo ndo capital city. Mechi ilikuwa inachezwa kule Majanga. Majanga ni kama kwenda Tukana huko mwisho nda Sudan. Mechi ikachezwa. Siku ya kurudi mimi sina ticket. Kwa watu wote mimi ndo nafaa kutusafiri by road. Alafu siambiwi, naambiwa airport. Tunajua kiniambia, unajua mimi na ni shida. Nikiambiwa mapema, hiyo ni shida.
0: Mpat gani liko offside?
3: Rasa.
0: Ai, Otavax, zero chills. Wewe ni Mathew Owino, Otavax msikilizaji. Goalkeeper wa study. Anasema alidhulumiwa na Gor Mahia ndio maana alitoka huko. Ndio maana kidogo wanaegemea FC Leopards.
3: No, walinitoa hata. Walinitoa, walinisingizia bado. Wewe unajua.
0: Walikusingizia je naye kwani ulikuwa tuna noma kila mahali. Harambee Stars.
3: No, unajua.
0: Ngoja. Ngoja. Unaweza kwa wapi pia unakuwa na shida. Ngoja. Harambee Stars.
3: Yes.
0: Unasema ulionewa.
3: Yes.
0: Gor Mahia ulionewa. FC ulionewa. Reunion sijui ilikuaje.
3: Ngoja
0: pale
3: FC Leopards pia siku za mwisho
0: Nairobi inaitwaje hii Nairobi City ilikuwa ikitwaje?
3: World Hope.
0: World Hope. Uko na nyanya ulisema ulikuchezeshwi.
3: Hiyo nani aliogopa?
0: Ziko. Ziko. Kwa kila mahali ulikuwa unanyanyaswa.
3: Ziko ni mtu wangu. Ile ndiyo ilikuwa ni timu ya wenyewe. Sasa si coach kama
0: coach baadaye si ulipochezea
3: matano
0: alipokuweka
3: alipokuja
0: Ziko si alikulaumu alisema ulikotaka kumchezea.
3: Sasa ananiweka nje na shinu unaniweka nje juu yake na nani sasa wewe unachezea matano na mimi ndio nilikuleta kwa hii team.
0: Tafuta Ziko. Tafuta Ziko.
3: Wanapigia kushika.
0: Anafaa kuja hapa tuendeze hiyo
3: sana huyo.
0: Kwa nini alikuweka alikuwa anakuweka kiti?
3: Wale watu lakini hawakumtreat poa pande ile. Pressure.
0: Wewe sasa ni wapi ulitutiwa kwa reunion tu?
3: No, reunion ni joint team ya home.
0: Au tu ndio alikutitu vizuri?
3: Hapana. FC Leopards mtutuwaga poa sana.
0: Lakini unawadai bado.
3: Nawadai. Kita niko nimewachia. Juzi mwazima tena.
0: Kama mwana nipa wale. Unawachia.
3: Mwaja niko nuna nido kidogo nizaipiga.
0: Kani ni ngapi?
3: Ka 48.
0: 48 ni kidogo? Kani uko na ngapi? Kani uko na ngapi?
3: Kasa hizi vile niko full.
0: Haya. Sikiza fauli msikilizaji. Ndani ya dakika 39 kulikuwa na mshike pale. Mchezaji alikuwa chini. Anapata foul vijana wa timu ya Uhispania. Pale De Bruyne. Pale Iran alikuwa ameipata ni nafasi kama hiyo. Namuona Maxi Di Cooper na De Bruyne. Lakini majukumu yanaenda kuchukuliwa na De Bruyne. Kevin anaiwacha, Di Cooper anaileta, kumtafutia Lukaku inakatwa kwa kichwa kule. Security very tight huku upande wa timu ya Iran. Wanaanza vizuri, cheza kizingine kule lakini mpira unakatwa. Santa sana Jimmy. Jimmy unaniambia wazee Bez wako shwari. Na wanasema tu narudia hiyo form. Wanabonyeza ni star 883# star 883#. Hapo ndio madoo ziko. Unavyobonyeza mara mob nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Tuko ndani sana wazee beze. Uko na kasee. Asante sana kasee. Kuna Yusuf. Lefty. Lefty ilikuwa tuonane kama kawaida yako kwa sababu ni mimi nilikuita hauwezi tokelezea. Ukiitwa na madem unaharakisha sana. Lefty. Ame au wewe pia pewe salamu. Santeni sana wazee bezo wanasema wanabonyeza siu. Santa sana Jimmy. Shabiki sugu sana wa Arsenal huyo. Toka enzi zile. Kuna siku nilikuwa nimemwambia mimi nataka kuacha mpira. Ilikuwa 2004-2005 Champions League. 2003-2004 Champions League. Chelsea versus Arsenal.
3: What happened?
0: Wenger versus Ranieri.
3: Claudio.
0: Arsenal kwa mazoea Chelsea sana. Na hiyo wamekutana kwa Champions League. Kwa nimemwambia wakitutoa. Wakitutoa hiyo Champions League. Nina iwacha. Chelsea na wachana na mpira kabisa.
3: Unarudi kwa
0: yeye na marehemu Jibril. Waliletea mpaka daftari ni sign. Nikamwambia ina haja ama gentleman. Haina haja. Sita sign lakini mkitutoa hii. Mimi naiwacha. Hapo ndio walijua Bridge ni nani. Wayne Bridge. Walipiga chila Rio pale na Frank Lampard na chila Rio. Wayne Bridge toa ndani. Yani naikumbuka kama jana.
3: Mchezaji anaitwa kama stadium. Kwake nyumbani.
0: 2003-2004. Wengi wenyu hamjafika mjini wakati huo.
3: Are you addressing Tony Mbala ama Matthew Zotama?
0: Mr. Tintin himself.
3: Muzaliwa.
0: Ngome inachezwa vizuri. Wanaanza kule nyuma. Dakika 42. Ubelgiji bila. Iran bila. Kati kati ya uwanja. Wanainua ngome inapigwa pembezoni kulia. Cheza pasi moja Mufti kule. Wanaingia wangu kule lakini hamna kitu. Hakuendeki. Tuliza ngoma nyuma kule. Wanacheza ngoma moja safi. Inagereshwa tena nyuma kule. Nipe ni kupe. Wanaonana vizuri. Ubelgijo jari kuingia kumtafuta Lukaku lakini ngoma inakwenda kwake Ali Ariza Beirvanda. Ngoma safi mpaka sasa msikilizaji. Mpaka sasa ngoma safi. Ndani ya dakika 43. Tyrone. Ananiambia yuko fresh anatupata vizuri mpaka mwisho. Niko na wewe mzee mpaka mwisho. Salimia Otamax aka Tabu. Tuna tabu nyingi kama jina yake. Hiyo jina inakufaa kabisa.
3: Nimetulia. Nimetulia.
0: Matatizo nimeazoea. Kwangu mimi ilikuwa ni kawaida.
3: Sasa umeboeka.
0: Kulalamika. Nijaisikia usiku umetokeleza sema sasa mambo yangu fresh barida. Niko sawa yani.
3: Sasa ni kujapa mambo yangu fresh barida.
0: Lakini utakosa tu kitu ya kulalamika. Sume anza kulalamika siku hizi na kuacha. Sijui nini. Au
3: nanyacha
0: sana. Wanacheza kule. Wabelgiji. Wanaanza kuingia tena wangu. Tielsman. Captain huyu. Anacheza ngoma kwake Nicholas Raskin. Raskin anaituliza kwake Debrina. Debrina cheza vizuri kwake Ngoi. Ngoi pembezoni kulia kwake Thomas Munier. Anacheza Ngoi. Anageresha nyuma huku. Cheza kwa mchezaji Brandon Michel. Inapigwa pembezoni upande wa kulia. Anaingia kule Trossard. Trossard pembezoni kule. Achelaria piga kule lakini. Cheza vizuri kule. Ensan Haja Safi. Anasema kuendeki huku Shajoe Kalizade anaweka ukuta kule ambapo kuendeki msikilizaji. Hawa ni Iran wanasimama twisti wanasema hapa kuendeki. Sio rahisi. Sisi tabu tumezizoea. Amerika walijaribu kutuletea za ovyo lakini tulisimama ngangari mpaka ikakubali wasaliti amri. Vita tulishinda, itakuwa tu ni kandanda. Sisi ni wale wa Santa sana Iran. Kini kama vile nasemaga sana. Utapata kwamba watu wanakashifu, wanakashifu, wanachapa Iran, wanachapa, wanachapa Amerika, wanachapa Amerika.
4: Mm-hmm.
0: Amerika wanyanyasaji. Amerika wanajipenda. Hawapendi watu, siwapendi mimi. Lakini zikiletwa visa stamped
4: option
0: ziko hapa ya Warabu na ya Amerika,
4: ya kwenda Saudi
0: ya na kwenda Amerika, ama ya kwenda Iran, ya kwenda Amerika. Wewe unafikiri ni gani zitaisha?
4: Sitakujibu.
0: Hilo swali nalitupa upande wa class. Msikilizaji, niambie hizo visa mbili zikija, hizo visa ya Iran ya Amerika,
4: tenda wapi?
0: Tusidanganyane. Tuachage tu kelele hapa, oh. Amerika siwapendi.
4: Wabaya.
0: Wabaya.
4: Wananyanyasa.
0: Wananyanyasa. Mm. Lakini visa ikitolewa hivi,
4: onda kukimbia huko kwa wanyanyasaji.
0: Bado tunakwenda kunyanyaswa.
4: Let all look.
0: Tuacha hypocrisy.
4: Najua sasa ndio naona maliji na yako ya ya mzee imetoka.
0: Hekima.
4: Hekima. Useless.
0: Hey, hey. Jina langu linaongeza faraja kwenye kilio.
4: Hey.
0: Jina langu.
4: Faraja kwenye kilio.
0: Hey.
4: Unataka kulia lakini unalia lakini,
0: yani unakuta mahali hakuna hope, utaje tu mzee Toldo Kuria. Mm. Yani unaona wale watu wanapata hope.
4: Hope. Yes. Oh, ndio faraja sasa.
0: Ni faraja kwenye kilio.
4: Asante. Uzuri wasisahau. Kesho niko kwenye kikao ya kina Bill daktari. Natumia tu faraja.
0: Kama wewe nilikutokelezea ukilia. Wewe ni mfano ulio, wewe unaweza waambia hivyo, anasema ni kweli. Jina langu linaongeza faraja kwenye kilio. Nilikuta unalia, unamwaga makamasi.
4: Lakini ni kweli.
0: Nikatokelezea hivi. Mm. Faraja sio.
4: Unajua lini tatu kama ile tu show ya kawaida au ni taga zile za nini na nini, nikamwambia sawa ndakuja. Alafu kaniuliza swali moja. Niko na phrase ni zile ma.
0: Mm. Ma highlights
4: za. Highlights za nini na nini, nikamwambia mzee. Is
0: ni
4: that
0: tricky.
4: Serious?
0: Ni tricky.
4: Sasa yeye ni off the mic. Sasa tumekaa chini.
0: Kakuangalia niko na uko na njaa, kwanza ngakupeleka lunch.
4: Nyangau. Oje uko na shida, wezi sikia njaa.
0: Alikuwa na huja wala njaa. Aziongea.
4: Unajua uko na problem. Kitu ya kwanza inakuwa goteka kichwa yako wapi, mahali pa kulala. Hii tumbo inaoga secondary. Mtu akwambia nasikia njaa, huo mtu yuko fiti.
0: Hapana. So sometimes
4: ya kweli, lakini mwanaume pia akwambia nasikia njaa.
0: Sikia mwanaume amesema njaa. Mtu wangu, don't hesitate. If you can help, please do.
4: Please help, yeah, true. Mm. Madem ndio anakuganda kukula saa yote.
0: Aha. Kama kuna watu kwanza ujikausha ni madem.
4: Madem.
0: Mm.
4: Usha kakaana na masnake queen. Eh. Mashona, oh. Ah. Acha huu, nda kumtoboa.
0: Dakika nane msikilizaji, takuwa tunazicheza zaidi. Na kumbuka kuendelea kubonyeza star 4. Ah, phone toka wapi jamani? Star 883.
4: Hash.
0: Samani, star 883. Unavyobonyeza mara mob ndio nafasi yako inashinda zaidi. Kama vile nimekuambia, jina langu linaongeza faraja kwenye kilio. Kama una kakiti na uko na 20 bob ama 30 bob, chukua simu yako. Naitwa Toldo wa Mafomu. Bonyeza star 883 hash. Unavyobonyeza mara mobu, nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Dakika ya 44. Ngome inatulizwa katikati ya uwanja. Inapigwa pembezoni. Wanaingia vizuri katikati kule. Cheza ngome moja safi kule, anachezewa visivyo kule. Mchezaji Thomas Munier. Nakuwa ni foul. Wanafika sana hawa. Wana Iran. Wanasema hawa kuna kitu wajaona. Hizi makombora mnawachilia za mpira. Hawa meona real kombora zikiachiliwa. Na wakutikisika. Ilibidi mu Amerika asaliti amri. superpower. Wanaingia kule Belgiji akitafuta bao lake la kwanza, akitafuta ushindi wake wa kwanza samani, anapiga kule lakini tayari alikuwa shaotea offside. Yuri Tielsman piga pasi zingine ambazo ni moto moto, msikilizaji, bila shaka alikuwa kwenye offside huyu kijana Alexis Sailmakers. Mataifa ya mawili, kama unataka kutembelea kule, kwa mathalani ya maneno, visa imetoka. Mpira unajua kama kawa waga ni kama upepo wa jangwani. Leo uko kwako, kesho uko kwa jirani. Hapo ndio rafiki yangu Megwe usemaga kadada ududa.
4: Dada ududa.
0: Megwe akiwa Mombasa.
4: Unajua,
0: tu ni mtako Mombasa anaongea hivyo. Kadada ududa.
4: Sasa tungemleta pale jibi weka weka. Unajua, hizo siku zote ukisema kadada ududa, kabla nijue nuyo Megwe, nilikuwa najua ni kochare. Kochare, mtu wako.
0: Guardiola.
4: Guardiola. Sika sifa zake hapa. He's a good coach. Sika mchezaji anakuambia, he's a good coach. Jua, he's a good coach.
0: He's a good coach. Hii mtu ndio mlianza fitina pale Madhare. Wewe na Mutiso.
4: Unajua, Guardiola ni beste yangu sana. Sana. Hizi mambo zinye zuyo unasikiza, sikiza huko. Neza kwa niko kwa hizo groups. But, na, ni macho tu naweka.
0: Maybe ukipata visa ya kwenda Iran, pahali unafaa kutembelea. Kuna mahali kunaitwa Persepolis.
4: Persepolis.
0: Usiniulize ni wapi huko. Isfahan, Shiraz na Mount Damavand. Kuna moja najua ni jangwa, na wako na mlima fulani huko. Kupata manyasi kule ni shida tupu. Lakini kuna mahali wameweka artificial grass ni nini, unaweza tembea pale pia. Ubelgiji, kwanza kuipata tu kwanza visa ya kwenda Schengen, nikwambia ni kazi kwaga ngumu.
4: Ubelgiji,
0: Ubelgiji, Switzerland, kushikanisha hapo Sweden, hayo mainchi hayo, kupata visa hayo inakuwa gani kazi.
4: Unajua, nilikuwa Belgium 2009.
0: Kwa mwenda kufaya nini?
4: Hizi tuma roundi roundi zangu, nikapatana na teammate Omar Banza.
0: Omar Banza.
4: Omar Banza.
0: Alinyoa dredi.
4: Alinyoa dredi, anapiga shughuli yake safi kwenye taxi. Mercedes Benz.
0: Omar Banza anaendesha taxi.
4: Taki tafashi. Ataki tafashi.
0: Alikwambia what happened to football?
4: Kwa tushei wacha.
0: Haya.
4: Mojo ni kitu kama over 10 years
0: mkikutana.
4: Mkikutana.
0: Kipindi cha kwanza, msikilizaji, referee anasema twende, twende tupumzike. Dakika 45 zinakatika, msikilizaji, zimeyeyuka kama barafu juani. Lakini mpaka sasa mabeki wamejaribu kungangana sana, wamekuwa kama miamba ya Kilimanjaro. Belgium wamejaribu kutawala mpira na kuuchezesha kupitia Kevin De Bruyne, huku Iran wakionyesha nidhamu kubwa ya kujilinda na kushambulia kwa kumshikiza kupitia mchezaji Mehdi Taremi. Wamestuliwa kidogo. Mabao ni Belgium bila, Iran bila. Mashuti Belgium wamejaribu zaidi kushambulia. Kadi za njano, mchezo umechezwa kwa tahadhari kubwa sana. Umiliki mpira Belgium wameonekana kuwa mbele kidogo. Twende tupumzike, tuangalie kipindi cha pili itakuwa vipi. Ni firimbi ya mwisho ndio itaamua, sio majina, sio kushtuana, ni firimbi ya mwisho ndio itaamua hali itakuwa vipi. Belgium bila. Locked from Kasarani Mwiki 17B, asante sana, live from Nax. Ala. Takwenda kwenye halftime, nitafute washindi, wabonyeza star 883 hash. Bado nazidi kuwatafuta.
5: Tangi.
0: Kwenye live tutatulia, takuwa tunarudi katika kipindi cha pili. Tafuta mshindi. Bonyeza star 883 hash. Hapa ni mafesha tu. Mato. Unavyobonyeza mara mobu, nafasi yako ya kushinda hivyo ndio inasimama zaidi.
6: Hello.
0: Mambo vipi?
6: Poa.
0: Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jamo. Nani mwenzangu?
6: Lilian Nyabuto.
0: Lilian, uko side gani ya hii Kenya?
6: Kenya, Migori Town.
0: Kigori, umebonyeza star 883 hash?
6: Ndiyo.
0: Umebonyeza mara ngapi dada?
6: Mara mbili peke yake,
0: ukashinda shilingi ngapi?
6: Mpata 19,000.
0: Wow, congratulations dada. Na sababu ya kubonyeza mara mbili unaongezwa bonus ya 10,000, hiyo inakuja 29,000. Hapo vipi? Nakwambia hapa ni mambo na kushinda mado, mtu wangu. Bidii yako ndio inakupatia do. Na ukiendelea kuweka bidii unaweza kushinda up to 300,000.
6: Ndio nimeona. Ndajaribu kabisa.
0: Ngangana mtu wangu, atafuta mtafutaji achoki. Akichoka kashapata
6: kabisa.
0: Asante sana na congratulations once again. Hivyo ndivyo mambo ilivyo, msikilizaji. Hata wewe uko na fursa ya kushinda hizi. Endelea kubonyeza star 883 hash, yani star 883 hash. Unavyoibonyeza mara mob ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Na ukumbuke ukibonyeza mara mob pia kuna chance yako pia ya kupata bonus star 883 hash. Hivyo ndivyo mambo yalivyo, wale walibonyeza pale awali. Acha pia tusikie nao wale walibonyeza pale awali. Mambo ilikuwa vipi? Naitwa Mzee Tondo na hii ni Radio Jamu. Nani mwenzangu?
6: Lilian Nyabuto.
0: Lilian, uko side gani ya hii Kenya?
6: Kenya, Migori Town.
0: Kigori, umebonyeza star 883 hash?
6: Ndiyo.
0: Umebonyeza mara ngapi dada?
6: Mara mbili peke yake,
0: ukashinda shilingi ngapi?
6: Mpata 19,000.
0: Wow, congratulations dada. Na sababu ya kubonyeza mara mbili unaongezwa bonus ya 10,000, hiyo inakuja 29,000. Hapo vipi? Nakwambia hapa ni mambo na kushinda mado, mtu wangu. Bidii yako ndio inakupatia do. Na ukiendelea kuweka bidii unaweza kushinda up to 300,000. Na mtu wangu, atafuta mtafutaji achoki. Akichoka kashapata
6: kabisa.
0: Asante sana na congratulations once again. Hivyo ndivyo mambo ilivyo, msikilizaji. Hata wewe uko na fursa ya kushinda hizi. Endelea kubonyeza star 883 hash, yani star 883 hash. Unavyobonyeza mara mob ni nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Na ukumbuke ukibonyeza mara mob pia kuna chance yako pia ya kupata bonus star 883 hash.
7: Kubwa kabisa duniani, endelea kutegea usikima bao na uhundo live hapa Radio Jambo. Kandanda sisi Radio Jambo, namba moja wa spoti. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
8: Kuna simu yake nilikuanga nayo, na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video zenye anachukua inanifikia.
7: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
0: Alikuwa anachukua mpaka video
8: venye huyo mama akilala kwa kitanda.
0: Ai.
8: Sasa zinanifikia zote.
5: Wow. Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
9: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho nilitokea. Ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
10: Hakuna vile tumezarudia.
0: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
11: Yes.
0: Tua.
5: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Radio Jambo. Uko lonely?
12: Yeah.
5: Unatafuta sweetheart?
12: Hata kuja ni tugongane.
0: Ati?
5: Babe ama babe?
12: Hakuja tugongane.
0: Wacha.
5: Tutakukonnect.
0: We, mnagongana aje kwani?
12: Nataka kutuia ya wane.
5: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
12: Mkuja ufanyi ya mambo, nataka kutuia ya wane ya.
13: Ya wadunya peke yake?
12: Mkani mozi ni wane ya.
5: Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026 Jumatatu hii saa 10 alfajiri. New Zealand wanashuka dimbani kuwakabili mafarao wa Misri, Egypt, katika pambano muhimu la kundi G. Timu zote mbili zinaingia mechi hii zikiwa na kiu ya ushindi baada ya mwanzo wa sare kwenye kampeni yao ya kombe la dunia. New Zealand wanatafuta kuandika historia huku Egypt

0: kutoa ushindi muhimu.
1: Napigwa pembezoni kulia huko.
0: Pata nyote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
2: Radio Jambo
0: wakileta pangana.
3: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
0: unachapa nyama,
3: ajafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto
0: wakikaa kimalenge. Unachapa nyauni.
3: Tashotoz Isaac James, mtoto mwenyewe wewe ndio baba.
0: Unachapa nyauni.
3: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama tashotoz
0: nyauni nyauni nyau. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo.
4: Radio Jambo, namba moja, wa spoti.
0: Radio Jambo, toboa siri.
5: Toboa siri.
6: Hello.
5: Yes, Radio Jambo, vipi?
6: Poa.
5: Tunaona una siri ya kutobolea wa Kenya. Safi, daka tatu tobolea wa Kenya siri.
6: Hello, najua ni Lion.
5: Sasa kwanza niileze, hii siri ni ya miaka ngapi?
6: Siri, ya miaka mingi, ni mwezi tu mmoja.
5: Oh, ni ya juzi tu. Unataka kutobolea nani?
6: Kutobolea night runners wote wajue. Nikiwapata tena tu mimi nitawaua, tu mimi nitaua na wasinilaumu.
7: Tulia brother, tulia. Unataka kuua night runners wote hapa nchini Kenya?
6: Bana wananisumbua sana, kila nikilala wananiroga usiku na wanagonga kwa mlango ba.
5: Sasa hiyo ni siri kivipi?
6: Siri anataka tu wajue.
5: Mimi hiyo ni warning, hiyo si siri.
7: Hiyo warning unapeana, yani una threaten wa night runners.
6: Hapana, nataka ndopole tu watu wote wajue kwamba night runners wananisumbua sana.
5: Hiyo sasa si siri. Mimi nilikuwa nafikiria wewe ndio night runner unataka kutobolea watu wa kijiji yenu kwamba.
6: Hapana, nataka niwatobolee wanajua, unajua jana bana nini?
5: Hii ni kama una ripoti uhalifu.
7: Uhalifu, yani
5: una ripoti kisanga ambayo ilifanyika kijijini.
7: Na kisanga ambayo unatarajia kutenda.
5: Sisi tunataka siri. Siri.
6: Wamefanya vibaya hata silali usiku ba.
5: Wewe ushashika anaitwa na mmoja?
6: Jana nilishika mmoja.
5: Wewe mmoja ulishika anaitwa nani na ni wa wapi? Huyo ndio tunataka utoboe siri yake.
6: Anaitwa Brahma, anatoka Mungafa.
7: Ngoja.
6: Hello.
7: Adi anaitwa nani?
6: Anaitwa Bravo, anatoka Mungafa.
7: Bravo wa huko Mungafa.
5: Sasa ulimshika masaa ngapi hivi?
6: Ilikuwa tu jana, ilikuwa saa 4:30.
7: Saa 4:30. Sasa usiku.
5: Ulimpata akikimbia ama alikuwa ametulia ama ndiye alikuwa anataka kuanza mbio
7: ama ndiye alikuwa anagonga gonga mabati?
6: Alikuwa anagonga gonga haga yake kwa mlango wangu ba.
7: Ala.
5: So ukamshika aje juu sasa ulifungua mlango akaanguka ndani ya nyumba akikaa?
6: Sasa unajua nini nayo kwanza? Sikuwa ndani ya nyumba, nilifungia ndani alafu nikatokea kwa dirisha. Nikakaa tu kwa mtekamute wangu fulani kakotoa hapa kampera, nikakaa hapo juu.
5: Halo. Halo.
7: Kwani amekutwa na huyo night runner?
5: Bravo we.
7: Bravo.
6: Halo.
5: Kwani shida ni gani?
6: Nilikuwa ndani hata mmekata simu wa.
5: Tukate simu na unatueleza vile jana ulikaa kwa mpera hapo ukingoja Bravo.
7: Si tunangojea tujue venye ulinasa night runner.
6: Sasa nilikaa tu kwa hamu, nilifunga mlango simu nikafungia ndani nikatokea kwa dirisha. Alafu nikakuja nikakaa kwa hampera yangu akotu hapa juu. Nikakaa tu hapa nikakonfirm huyu mtu mwenyewe anarogaroga usiku anaitwa nani.
5: Sasa ulimshika ama ulimuona tu kamstua akaenda ama?
6: Nilishuka tu nikamshika tu hivi akaniambia tu mimi nisamee tu niende.
5: Halo.
7: Simu yake ni kama.
6: Hello.
5: Kwani Bravo aliroga hiyo simu? Network inapotea kila saa.
6: Acha nitafute network. Hapa mnanisikia?
5: Hebu kaa hapo kwa hiyo mti ya mpera pale ulikuwa umekaa jana. Hapo ndio inakaa network iko.
6: Sasa wewe jamaa alikuwa anagonga kwa mlango. Alafu mimi nikashuka tu polepole nikamshika tu hivi akasema bana, ukipenda tu nisamee, mimi sitarudia tena.
7: Na sasa unataka kuambia watu ukishika huyo Bravo tena utamuua ama ukishika na itirana.

0: Uruguay tuliza ngoma huku, lakini kuna madhambi yanafanyika kule. Namuona mchezaji yuko chini kule chini, ni Sebastian Kakeres. Na tayari mchezaji Sidney Lopez Cabral atakuwa na kula kadi ya njano, manake ni mara yake ya pili tunamuona akiingia wangu wangu kule na kuweza kumuingia visivyo Rodrigo Bentancur. Hii ni burudani ya World Cup, msikilizaji ni mzee Toldo, niko na mwenzangu Tony Mbala, Umoja Finest, kijana kutoka Migori.
1: Jua kwa Migori msimu huu atakuwa wanajitokeza katika ligi kuu ya Kenya.
0: Utashabikia Gor ama Migori?
1: Gor, unajua
0: utashabikia Gor ama Migori? Ujanjibu,
1: nashabikia
0: Gor. Go straight to the point, utashabikia Gor ama Migori?
1: Mimi nashabikia Migori, home first.
0: Tutaona. Nazo wanajazwa kwenye kisanduku kule, wanakuja vizuri kule, ngome inatoka nje, itakuwa ni goal kick, wanasema ni kona. Msikilizaji, wanajituma vizuri sana vijana wa timu ya Kavade, macho yote iko kwa goalkeeper Vozinho ambaye alionyesha timu ya Uspanyola kwamba yeye anaweza kuwa anapiga miaka 40 lakini bado anajihisi kama kijana mdogo. Valverde anawacha ngoma ile, inaenda kuchezwa na Maximiliano Araujo. Ni kona wanapata huku. Kavada itabidi wajichunge sana, manake inaonekana walikwama sana na Spain kwa sababu ya umaarufu wa Spanyola. Sasa hivi wanakutana na timu ambayo hawaijui kivyovyote vile. Kona inanyunyizwa kule ndani, inakatwa kwa kichwa. Sidney Lopez Cabral anajituma vizuri sana kule, anaruka wangu wangu Sebastian Kakereza, lakini ngoma wanapokonywa kule. Inachezwa kwake Gray Rodriguez, tuliza ngoma, inachezwa nyuma kwake mchezaji huyo Telmo Akanjo. Cheza ngoma tamu huko katikati. Wanakuja wanaingia wangu wangu kule, anaruka kwa kichwa, cheza vizuri Agustin Canabio. Hii ni Uruguay msikilizaji, anapiga pembezoni kule, cheza ngoma safi Federico Vinas, anajaribu kwenda mpira unatoka nje, ni wakurushwa kuelekea upande wa timu ya Cabo Verde. Analeta fujo sana Agustino Canabio, sijui kulikoni. Anaanza ngoma, inarushwa haraka haraka nyuma huku. Cheza ngoma Sebastian Kakeres, anaileta kwenye mduara katikati ya uwanja, anaingia wangu wangu tena vizuri sana huku. Cheza pembezoni Federico Valverde, kijana huyu wa timu ya Real Madrid na captain huyu wa timu ya Uruguay. Chukua ngoma tena Valverde, anaandaa moja safi kule mbele, hatari kwenye lango, inapigwa mpira unakuwa mwingi toka nje. Lopez anacheza vizuri kwa kujituma kule nyuma upande wa Cabo Verde.
1: Itabidi IBS la aweze kufikiria sana, kwa sababu kufikia sasa Cabo Verde wanafanya kazi hiyo inakuwa ngumu kabisa, kwa sababu wana uwezo wa kuweka mistari ikiwa imebana sana. Hakuna, inamaanisha Uruguay hawana mahali pa kucheza. Na ukitazama pia kwa ukaribu mabeki na viungo wao wanarudi pamoja kufanya iwe hata vigumu zaidi. Kwa hivyo itabidi IBS laweze kufikiria sana.
0: Sadakta, ndio hivyo msikilizaji. Kuna mijadala ambayo inazungumzwa ni kwamba Darwin Núñez anakosa form, ndio maana anaanzishwa kwenye bench na Marcelo Bielsa. Kocha wa timu ya Uruguay anakosolewa kwa over tactical rigidity. Mjadala Kavade kuwa underdogs pia wana uwezo wa kushtua dunia. Pia mjadala wa ratiba na joto kali la mashindano haya pia yanaangaziwa sana, ndiposa kuna ma water break ambazo watu wanazitumia. Wanapanua uwanja huko Uruguay, wanaingia kwenye uwanja kule, wajaribu kuruka kule, lakini Lopez anakataa, analeta kwa kichwa kule. Cheza ngoma tamu sana Telmo Arcanjo, anachuza ngoma kule, napigwa pembezoni kulia, kuna foul kule, refari anasema mchezo wa kiume, twende kazi. Wanaanza Uruguay, cheza ngoma safi Guillermo Valera, anajaribu kuingia lakini Kevin Pinya anakata moja safi, piga moja ndefu kule kujaribu kumtafuta Gilson Tavares, lakini mpira unakuwa mwingi unakwenda kule. Wanaanza Uruguay, Uruguay kwenye mduara pale katikati ya uwanja, cheza ngoma tamu kule, mchezaji Juan Manuel Sabria, Manuel Ugarte, nipe nikupe. Uruguay wanaonana moja safi kule, asante sana Anko Mjomba pale majengo, shabiki sugu wa timu ya Tottenham anatupata kwa njia iliyo safi.

0: ananiambia Tondo, kama ulali hatulali. Santa sana Ali Taf, pia wewe unasema kama ulali hatulali, tuko na wewe mpaka tamati.
1: Na ni wengi tu sana pia. Asante sana Michael Ouma fundi, najua hapo hivyo uko ears on the ground. Inakuwa vigumu sana kwa Uruguay kuweza kumiliki mpira. Kumbuka ya kuwa, by the way, ukiangalia vizuri kabisa, sawa, wameamua kuweka mpira chini, wanacheza mpira chini mipira ya tikitaka, kwa sababu obviously kama ni ma long balls nini, physically utapata Cabo Verde wako much better. They have physically strong players, they are tall, they are big. Kwa hivyo iwapo itakuwa ni mpira ile ya kwenda ya ugali, ile tunasema ugali one on one, Cabo Verde watakuwa na advantage ya kushinda mipira kama hiyo. So inabidi Uruguay weke mpira chini.
0: Anza ngoma katikati kule. Uruguay anaipapasa pembezoni upande wa kulia, anacheza kwa kujituma sana kule. Mchezaji huyu Dini Roy Borges wanachukua ngoma kule. Uruguay sasa wanaanza counter attack ile, wanakutwa huku, hatari kwenye lango, kona nyingine wanapata huku vijana wa timu ya Uruguay. Cheza vizuri sana huku Federico Vinaz, lakini wanajituma sana Dini Borges, kijana wa kipu ya timu ya Cabo Verde. Wanakupigia rangi ya udhurungi vijana wa timu ya Cabo Verde. Huku Uruguay akipiga light blue na kaptula nyeusi, socks nyeusi tititi. Kona ya pili Uruguay anapata, inaletwa kule, wanajaza kwa kichwa kule, ondosha. Cheza vizuri sana kule mchezaji Kevin Pinya, ngangana kule, napigwa kwa kichwa. Cheza ngoma tamu huku, wanaingia wangu kule, chenga moja moja safi kule, wanasanzuka kule, napigwa pote lea pote, toka nje. Mpira unakuwa mwingi, unatoka nje. Nilikwambia huyu Infantino ananifuata kila kona huyu. Sasa nimeingia huku area ya Miami Stadium, Miami Gardens, namuona pia yuko huko. Wanaanza kavade, pigwa pasi moja maridhawa, hatari kwenye lango la timu ya Uruguay. Anatulia vizuri Gelson Tavares, anaigeresha kwake Gary Rodriguez. Rodriguez piga tu spachanga kule, na kata moja inakubali, anatii kwenye uwanja kule. Namna gani Gelson Tavares anapewa kitu kizuri, anageuka kuwa defender wa Uruguay. Namna gani huyu Ali najazo pembezoni kulia. Federico Valverde, Achiel inagongwa Ario, inaletwa kwenye mduara katikati ya uwanja. Rodrigo Bentancur anachukua na tanua uwanja kwa Guillermo Valera, telezesha mpira huku, wanaonana vizuri, nipe nikupe katikati ya uwanja. Cheza ngoma tamu pembezoni upande wa kulia, anaikata moja Guillermo Valera, anajaribu kuingia kule, anajaribu kusakamwa, wanakuja vizuri Kavarde. Cheza ngoma tamu kule mchezaji Dini Borges, anaondosha kule na geresho wangu Votinho. Taratibu bila wasiwasi, kipa huyu ambaye anapokea umaarufu mwingi sana kule Marekani.
1: Msimamizi wa mechi ambaye ni Espen Espras, raia wa Norway, ni mzoefu katika kupiga kipenga, kwa sababu ameweza pia kusimamia mechi muhimu kwenye mashindano ya UEFA. Kwa hivyo si mtu ambaye ana utulivu, nimemtazama naona na utulivu na ameweza kutuliza mechi inavyotakikana.
0: Ngoma inachezwa vizuri, geuka kule, wanaingia wangu anaanza pembezoni upande wa kulia kusanzuka huku, anakucha vile vizuri. Hatari ya Agustin Canabio, hatari, pigwa toka nje. Uruguay msikilizaji, wanavamia kweli msikilizaji, kama nzige wanakuja wote na kurudi wote hawa. Unanikumbusha T9. Kijana unajua T9?
1: Miki Weche.
0: Hapana. T9 wenyewe unawajua?
1: Sio, unawajua.
0: Kama unajua Miki Weche.
1: T9 wenyewe anajua. Sasa unajua ukizungumzia T9, sisi tunamjua T9 mmoja katika mchezo wa kambumu. Lakini kama ni T9 wale wanyama, unazungumzia wanyama.
0: Wanyama hao ndio wanakukutaga wakiwa wote.
1: Wale usicheze nao bwana. Wale usicheze nao. Wako Migori. Wako Migori. Kila kitu unapenda. I mean, wako Migori.
0: Wanafanya nini Migori? T9 wanafanya nini Migori? Ungekuwa mmeisha nyote huko. Tena usiombe. Usiombe wakue huko.
1: Kumekuwa na incident za T9 Migori.
0: Hakuna.
1: Seriously?
0: Ile wewe ujui ni nini unaomba wewe. Hao wanakukulaga ukiwa hivyo hivyo ukitembea. Wanakushughulikia. Tuko nikikujuza T9 unakuaga wanapatikana area gani hapa Kenya? Haya.
1: Wanajaribu, unaona wanacheza mpira ya juu Cabo Verde kwa sababu washajua Uruguay mipira yao inabobea chini. Wakumbuka tuliwaambia kuwa ukiweza kuangalia jinsi walivyo kimwili ni wakubwa, warefu, kwa hivyo mipira ya juu definitely itaweza kuwafavor.

0: Nasema T9 anasema this is the urban myth, the T9 beast in Kenya village Lower, particularly in parts of Kenya, central Kenya like Murang'a or Nyeri. T9 was a terrifying mythical creature rumored to have come from Tanganyika, Tanzania decades ago. According to old village tales, these were fierce, tailless miniature wild dogs or beasts that allegedly roamed the village at night, devouring livestock. You won't find them in any national park. They only exist in the fascinating ghost stories told by elders. Sasa wako wa Migori ni wagani?
1: Wewe mwenyewe umesikia wamesema kuwa walikuwa na originate kutoka nchi jirani ya Tanzania.
0: Nimekuuliza,
1: nimekuelezea.
0: Wanasema ni myth kwanza. Sasa wako wa Migori ni wagani?
1: Sasa
0: na wewe uliwaona wapi?
1: Unajua unanishangaza kwa sababu wewe mwenyewe umesema nimelelewa Migori. Mara nyingi unasema hivyo. Na nikikwambia vitu ambavyo nimekumbana navyo Migori, sasa tena inakuwa ni shida.
0: T9 hata hujawahi waona na macho.
1: Unasema nini bwana?
0: T9 hujawaona na macho bwana. Wewe mwenyewe unasikia it is mythical. Sasa wewe unataka kuni
1: mythical huko Murang'a, hapana. Mythical bana, ni vitu
0: hapana. Hapana, hizo ndizo zilikuwa stories za alfulela ulela. Dogi tu zilikuwa on hit, zikaonekana nyingi, watu wakaanza kutengeneza stories za T9.
1: Huko Murang'a mnasikia fisi wakicheka usiku?
0: Fisi zinakuaga kila mahali.
1: Okay,
0: fisi ziko mpaka Juja hapa. Unaongea mambo ya Murang'a hapa, wetaidhie fisi juzi zimekuwa zikikula watu hapo. Unaongea mambo sijui ya nini.
1: Hizo ndio zenu. Kule Migori wanakabiliana na T9.
0: Wacha bana. Hizo stories zingine unaenda sasa ile unapigia story watoto walale kule kwako. Unawapigia story kama hizo, hapana mimi. Pembezoni kulia. Wanaingia wangu Telmo Arkanjo. Pembezoni huku. Referee anasema kuna foul hapa. Kadi na inashuka kwa Uruguay. Timu hii ya Kavade inaonekana kidogo inajituma vizuri sana msikilizaji. Timu hii inaonekana kwamba ni kama watapula surprise hapa. Chizaji Telmo Arkanjo ananifurahisha. Unasemaje kuhusu Amerikani Tony Mbala? Kuna wachukulia vipi? Unachukulia kama super power ama ni watu wa kunyanyasa watu?
1: Ili uwe super power ni lazima uwe pia unanyanyasa watu ndio waweze kukutii. Kwa hivyo kuna nchi nyingi inategemea wewe unakuwa allied upande gani.
0: So wewe unawatambua?
1: Nawatambua kama super power, lakini pia mara nyingi naona wananyanyasa watu. They need a different approach.
0: Kama nani amenyanyaswa?
1: Regime ya Trump inanyanyasa watu sana bwana.
0: Kama nani?
1: Mwirani ndio huyo amenyanyaswa.
0: Ngome inapigwa huku, anakuja Kavade, anawachilia Bazoka ile foul. Kevin Pinya msikilizaji anaingia katika historia msikilizaji, mchezaji wa kwanza kutoka Kavade kuwahi kufunga bao katika World Cup maishani, atabaki katika kumbukumbu. Nafikiri pale Kavada itabidi atengenezewe sanamu msikilizaji, itabidi awekewe sanamu. Kevin Pinya msikilizaji, wachilia kombora, grass cutter, chinja uwa msikilizaji. Hawa ni Kavade, hawa ni history makers, hawa wanashtua dunia msikilizaji. Hawa ni Cabo Verde, wanabisha milango kule, milango inafunguliwa. Imekuwa ni foul, imepigwa kutoka nje ya kisanduku kule. Waachilia Bazoka moja nzito, toa ndani.
2: kipa Fernando Mosrela alikuwa na la kufanya, kuwa na la kufanya ila kuruka tu kutoa lawama. Msikilizaji, anaruka kutoa lawama, neti inatingika. Msikilizaji, weka katikati, toa ndani, ago go go ago. Kavade, msikilizaji, hawaamini macho yao. Msikilizaji, hawaamini macho yao. Nilikuwa tu nikiongea hapa, wenda Uruguay wakapigwa mshtuko na ijakaa sana, wanafanyiwa ile kitu.
1: Kevin Pina, mchezaji mzuri kabisa, kiungo mkabaji, wale tunaita defensive midfielder. Kijana mdogo, amezaliwa Januari 27 mwaka 1997 na anavaa sana nambari 6, jezi nambari 6 kwa sababu anacheza kiungo mkabaji. Kwa sasa anachezea klabu ya FC Krasnodar. Na mtindo wake yeye hupenda kuwa mlinzi wa mbele ya mabeki, anapiga ile screen pale, lakini inakuwa vizuri pia ameweza kupata nafasi ya kuweka Cabo Verde kifuandeni.
2: Ni kijana ambaye anacheza kule Russia, timu ya Krasnodar. Ni kijana anacheza kule Russia, timu ya klabu ya Krasnodar. Midfielder huyo miaka 29 ameshtua dunia. Msikilizaji, anaingia katika kumbukumbu, anaingia katika Uruguay itakuwa ikisemaga kwamba ndio timu ya kwanza kuwahi kufungwa na timu ya Cape Verde bao ndani ya World Cup. We
1: unakuwa na matukio.
2: Yes, lakini
1: timu za Afrika
2: au kila wakigusa mpira ni historia wanaandika. Kumbuka kuna historia, waliwahi chukua point moja yao ya kwanza, walicheza na timu ya Hispania. Hiyo itazidi, itaishi kukumbukwa. Wanaingia huku Uruguay, wanakuja kutafuta bao, piga kitu kule ningno kipa ule anajaribu kutoka, lakini hawachukui any chances, wanapiga na kuondoa mpira ule. Referee Espin Eskas, kijana kutoka Norway, anasema kulikuwa na mkono. Anasema tulia tuone VAR inasemaje. Kama kuna handball itakuwa very harsh ikiwa ni handball. Twende kwenye water break, msikilizaji. Watu waende wakunywe maji. Hakuna cha penalty, hakuna cha mamake penalty hapa. Toss a ball to hand. We, hapo vipi Tony Mbala?
1: Mpoa kabisa, nimeona wama players wazuri. So far wale wanaweza change the game, the tempo of the game. Kama Federico Valverde, kijana mzuri kabisa pale katikati, box to box midfielder. Nimeona anaweza, ako na ability ya kucontrol tempo ya game, eh? Ana dictate vile wanacheza. Kumbuka kuwa boli yao iko chini pale hivyo, so au wanaweza control vile game inaenda. Ni kijana pia hakuna stamina, kwa kriti yake si mbaya. Ukiona opponents wanaanza ball, anaenda ana press kama opponents vile wanataka, na sima anaweka anaweka screen ile inatakikana mbele ya defense. So is one of the players ambao wameimpress kwa hii game kabisa. But generally Cabo Verde wameonyesha ujasiri mkubwa. Kumbuka si ati imetusurprise sana, game yao ya kwanza dhidi ya Uhispania uliandikisha matokeo ya kuridhisha, kwa sababu walipiga nil-nil. Kwa hivyo wakikuja kwa hii game walikuwa na hiyo confidence inatakikana, and wouldn't be surprised wakipula surprise.
2: Haya, huyu ni malenga wa spoti vile vile, anakuambiaga ni kocha wa KNVB. Utasikia anapenda sana kupatia mitindo ambayo na formula ambazo zinatumika na makocha. Magolikipa wanajituma sana, manake namuona Alireza Beran Vanda ndio goalkeeper amekuwa man of the match katika mchuano wa Iran versus Belgium.
1: Kuna uwezekano makipa wataweza kushindia nchi zao taji, ya kuwa wachezaji wa ndani wale tunasema outfield players wamekuwa wazuri sana, kiwango ambacho inahitaji timu kuwa na special case ama special brilliance. Na pale inamaanisha pia kipa anafaa kuwa na hiyo special brilliance. Kipa ambaye si ati anaweza tu kupiga masevu, kipa ambaye anaweza anzisha mpira vizuri, yuko mzuri, very comfortable kimpigia pasi, anaweza control mpira vizuri, anaweza kudistribute ball akitumia miguu vizuri, anaweza kupiga masevu, anaweza kupanga defense yake vizuri. Huo ni kipa ambaye ni asset kwa timu yoyote. Nadhani makipa sasa wanaweza kuonyesha ya kuwa wanahitajika katika kushinda mechi yoyote.
2: Haya, wanatoka msikilizaji kukunywa maji, wanarudi viwanjani. Inaletwa kule na Jason Zito kule, lakini inapaa juu.

0: bao walilolipata Cabo Verde kiasi naona kimewachanganya Uruguay. Mpira ambao walikuwa wanacheza mwanzoni ni kama imeharibika, hawaonani vizuri jinsi walivyokuwa wakionana mpira ulipoanza katika dakika za kwanza za bichi. Bao hilo ni kama limewatatiza na hawafikiri vyema, na iwapo itaendelea hivi basi huenda wakaweza kuhesabu mabao mengine mingi, kwa sababu hao wana Cabo Verde wanajituma sana na wanataka kuandika historia.
1: Anaanza ngoma katikati ya uwanja huku, tuliza ngoma pembezoni kulia. Jamiro Monteiro leto katikati, wanaonana vizuri. Cabo Verde piga bonge la blanda, lakini jizatiti vizuri kule, wanachukua ngoma huku. Telmo Arcanjo cheza ngoma kule, anachezewa visivyo Jamiro Monteiro. Refari anasema tuende kazi, mchezo ni wa kiume huu. Inapigwa pote lea pote, kisigino cha mjini kinaita. Wanakuja katikati kule, cheza Uruguay vizuri sana, cheza nyuma Sebastian Kakeres. Asante sana Tyron kiwa Sheli huko ni Mombasani, kijana wa New Pumwani, nasema unatupata kwa njia iliyo safi sana. Nasema achana na umoja ni kwa mafala. Santa sana Tyron.
0: Au ni watu wezi ya fodubu.
1: Ukiwa Sheli. Ani maoni yake. Sasa wewe unataka kupigana na maoni ya mtu.
0: Hapana bwana. Au ni wa...
1: respect opinion za watu.
0: Sasa... unanipaka matope usoni, mimi ni kinyamaza tu.
1: Hapana, ni mtu ametoa maoni yake. Ako na sababu zake zile zinafanya aseme hivyo.
0: Sini karibio moja sifa. Moja inajulikana kwa sifa zake special.
1: Amesema tu moja ni kwa mafala. Sasa mimi sijui ametoa wapi hizo story.
0: Hizo ni story zako bana.
1: Ati zangu.
0: Pengine mlisikiza. Wewe si ni mmoja wao wanazungumza hivyo kuhusu.
1: Sasa huyu mtu kwanza ako Mombasa. Sasa mimi natokea wapi hapo? Ako Mombasa kule South Coast.
0: Umemu influence jinsi unavyozungumza kuhusu mmoja.
1: Anajua ni kijana amekuwa Nairobi, so si ati ajui mambo ya Nairobi.
0: Mtu asikudanganye bana. Umoja, umoja sasa ndipo. Yaani wewe kama hujaishi umoja, haujui utamu wa Nairobi.
1: Shuko ukambani waanze kuambia watu utamu wa Nairobi.
0: Umoja huwa ni special kivyake.
1: Shafika mahali unaona punda ndio zinabeba maji, jua mtu wangu umeenda.
0: Hakuna punda gani zinabeba maji.
1: Punda umoja.
0: Hakuna punda umo.
1: Punda ndio zinabebaga maji.
0: Hakuna punda. Punda tulizibani umo.
1: Tulizibani. Ulizibani lini?
0: Hai. Wewe kuja uonekana kuna punda.
1: Sasa sivi naongea, karibu nigonge punda juzi nikipita hapo.
0: Unaniambia nini? Hiyo si umo. Umo kuna punda bana.
1: Ikauliza hii ndio umoja finest.
0: Umo kuna punda. Hey, umo maze. One of the most expensive estate in Nairobi. The most expensive. Cheki, umo mali nyingi mnauziwa nyanya moja 10 bob, umo wanauza nyanya moja 30 bob. Umo kama ni mat, mali nyinyi mnapelekwa tao na 50 bob, umo wanapelekwa tao na walichwani.
1: Nimekubali vile Tyron anasema umo ni kwa mafala basi. Mimi nimekubaliana na yeye Tyron. Tyron kama kama mali ya 50 bob unalipwa nchwani, hiyo si ufala ni nini? Kama nyanya ya 10 bob unauzwa 30, kama nyanya ya 30 bob unauzwa, ya 10 bob unauzwa 30 bob, au ufala iko mob huko. Tyron nimekubaliana na wewe. Tyron nimekubaliana na wewe 100 kwa 100.
0: Amko hiyo life, amko hiyo life. See,
1: umeona Luis Suarez kule nje, msikilizaji anashika tama, anashindwa Afrika ni nini wanamsumbua vile. Tukiachana na ufala wa umoja, tunarudi uwanjani msikilizaji. Hiyo ni kitu Tony Mbala anaweza iongelelea masaa matatu akitetea umoja. Usiguse umoja tu. Haya, unakutwa tena Gilson Tavares anaingia tayari kwenye lango, anazidisha mambo huku Tavares. Namna gani Tavares? Uruguay hapa wangekuwa wanalia saizi kama si uzembe wa Tavares. Wanajituma tena. Mambo ikiwa inakaa hivi, basi timu ya Kavarde ina alama 4 mpaka sasa. Kama ngoma itaisha hivi. Pembezoni kulia. Dakika ni 34. Nipe nikupe. Wanaonana vizuri, wachilia Bazoka kulitoka nje. Mpira unatoka nje. Mtushi Vuz. Kipa huyu Vuzinha. Valverde naona anajitetea, anasema kiatu ni kama kimeingia something. Unavaa kiatu cha pink. Alafu nataka kufunga mwanaume. Itakuwa ngumu. Father Sede, umefanyia familia nini leo?
0: Ah, wamefurahi. Wamefurahi bana.
1: Amejua baba yuko Mboka.
0: Ah, kabisa.
1: Award winning father.
0: Award winning. Umoja finest. Migori representing.
1: Wananza ngoma katikati. Kipa ule anajituma vizuri, anileta kwa Kedini Borges. Inapigwa moja ndefu, inagereshwa kule. Valverde katikati, wanamenyana kule, wanaanza Uruguaya. Sebastian Cáceres inapanuliwa kule kwa Marcos Oliveira. Wanakuja vizuri kule, kata moja safi kule Agustin Canabio. Tuliza ngoma huku. Uruguayo sasa hivi wanaonana, nipe nikupe ndio sasa wameamua. Panua uwanja kule, anaikanyaga kule mchezaji Sebastian Cáceres. Cheza ngoma kwa mchezaji huku Manuel Ugarte. Inapanuliwa kule pembezoni upande wa kushoto huku, anapokonywa ngoma sasa. Refari anasema tuende kazi. Anajiza titi huku. Telmo Arcanjo anapanua uwanja pembezoni upande wa kulia. Sidney Lopez Carbo anachukua na kata moja kule, anazidisha maarifa, anapandiliwa kule, anachezewa visivyo. Refari anasema kadi ya njano itashuka hapa. Anavyojibingirisha kule. Cabral, kumbuka Cabral na kadi ya njano tayari. Asizidishe maarifa alafu akaongezwa kadi.
0: Udhaifu mkubwa wa Uruguay ambao nimeona katika mechi hii ni kuwa wanamiliki mpira ndio, lakini nafasi ambazo wana create hawezi hawazitumii vizuri, na itakuwa vigumu kabisa hata ukipewa 90% possession na you're not creating chances za kuweza kuconvert to goals, inakuwa basi ni vigumu kabisa. Mkufunzi wao then anahitaji kuintroduce players ambao wataweza kutekeleza.
1: Anakutwa tena Monteiro, anaingia kule ngoma, anachekecha moja, anachekecha mbili. Cabral piganishwa kule, referee anasema umezoea, nyanyuka sasa. Anakuja katikati kule Uruguay, cheza ngoma tamu kuipanua kule kwa mtoto Cabral, lakini tena Monteiro anaichukua. Wanaanza tena, anacheza ngoma kwake Gary Rodriguez. Cheza pasi moja safi. Kisigino cha mjini kinaita kwenye kisanduku. Geresha ngoma tena nyuma kwake mchezaji fungaji huu Kevin Pinya. Cheza kule Urusi. 37 dakika. Tanua uwanja. Dini Borges. Kuna kitu ulikuwa unaenda kunielezea. Mara kukawa na mashambulizi.
0: Imekuwa tu right time pia nikawa nasema ya kuwa iwapo wanataka kusuluhisha udhaifu huo wanapaswa kuwa watulivu, kwa sababu wanaguza mpira wa chini, mpira ambao umetulia. Let them be patient, alafu pia watafute zile cutbacks. Unajua wao wanaenda tu wanapiga makrosi into the penalty area. Acha waende warudishe hizi cutbacks, because cutbacks mara nyingi huwa zina disorient ma defenders or opposition. Cutback inaenda against the wind.
1: Naletwa kule na jazwa, pigwa nzito kule kwenye kisaduku huku. Huu mchezaji Jason Lopez, mashallah, amemwangalia goalkeeper, kamuona analala amekaa kimalamala kimandazi mandazi, akaimulika hivyo hivyo. Kipa anapangua, wanapata kona. Koso huku. Big mapigo ya kufa mtu huku, msikilizaji. Hapa wasipojichunga hawa Uruguay hawa watakula tatu. Kona wako wachezaji wawili pale, nataka kupiga kona fupi ama wataileta hivyo hivyo, wangu inajazo wangu kule nini side net. Hai, Sydney Lopez Cabral ama kwangu mpaka sasa nafikiri ndio mchezaji bora katika uwanja. He's all over, anafanya dirty work, yuko kule anashambulia. Sijui Ateta hajamuona huyu. Najaza kule, ukuta mzuri sana kutoka kwa Cavarde, anaweka ukuta, hakuendeki. Wanaanza mashambulizi Uruguay, wako nyuma vijana wa timu ya Cabo Verde. Tuliza ngoma, Sidney Lopez Cabral. Hii ni Uruguay, wanaonana sasa vizuri. Rodrigo Bentancur andaa ngoma kwa Kimano Lugate, kijana wa Manchester United. Anageuka Bentancur, anapiga pembezoni kwake Agustin Canabio, anajaribu kuijaza, inapigwa kichwa kule, mpira unakuwa mwingi toka nje. Hajamtatiza kipa huyu Vozinho hata kidogo, hatujamuona akipiga save hata moja. Amekuwa mtalii, wakipewa jarida la Star
0: atalisoma, akalimaliza,
1: atalisoma kama ametulia.
0: Kumbuka pia timu ya Uruguay ndio ilishinda kombe la dunia la kwanza, kwa sababu waliandaa kombe hilo.
1: Zilikuwa timu ngapi?
0: Walifika finali.
1: Zilikuwa timu ngapi?
0: Argentina.
1: Walikuwa timu ngapi?
0: Hawakuwa zaidi ya
1: zaidi ya
0: 15. No,
1: timu nne. Thibitisha hilo.
0: Walikuwa timu nne. Kwa hivyo message yako ni nini? Hakukuwa na ushindani mkali. Lakini the thing is, bado historia waliandika ya kuwa hao ndio timu ya kwanza kuweza kutoa taji la kombe la dunia. Hao ndio wa kwanza pia vile vile kuwa wenyeji wa kipute hicho. Kwa hivyo
1: hao tande walikuwa na hosigi tu, haikuwa na watu wengine.
0: But history is history. Hata kama walikuwa wawili walicheza, history inasema kuwa hao ndio walikuwa kwanza kutoa taji la kombe la dunia.
1: Not
0: ama hilo alikuwa kombe la dunia.
1: It was not competitive. Alikuwa kombe la dunia.
0: I mean, lazima
1: alikuwa kombe la dunia. Lilikuwa linaitwaje? Ilikuwa na jina yake hiyo siku. Kombe la dunia imekuja kuitwa baadaye, by the way. Hebu piga mbizi uniambie.
0: Sikiza.
1: Haikuwa kombe la, sio umeniuliza. Haikuwa kombe la dunia. Yes, haikuwa kombe la dunia.
0: Is the same way nyuwa mnasema Arsenal haijawahi shinda title before washinde hii title, mko mnasema haijawahi shinda title. But historia imeshinda title.
1: Imeshinda tatu. Nani amesema ilikuwa haijawahi shinda? Ilikuwa imeshinda tatu.
0: Ilikuwa imeshinda tatu
1: za EPL. Tungea EPL za chini ya Wenger. Lakini overall walikuwa na 13. Sasa hii ya walishinda haikuwa World Cup, it was something else. Ndio baadaye hiyo tournament ikakuja sasa ikawa World Cup, wakajumuisha timu ikawa World Cup.
0: Are you aware that ile cup nani Chelsea wamebeba ile inaitwa club World Cup? Are you aware that Manchester United washawaibeba hilo taji?
1: Haijaibebwa na mtu mwingine, hiyo ni mara ya kwanza.
0: Hapana,
1: World Cup imechezwa. World Cup imechezwa mara ya kwanza juzi.
0: Bana, ilikuwa under different name. Niseme sasa hii kampuni
1: ile walishinda inaitwa Intercontinental.
0: Sasa
1: wewe angalia vizuri, inaitwa Intercontinental.
0: Ukianza
1: hawezi badilisha. World Cup ni moja, imechezwa mara moja. Sasa walibebaje? Imechezwa mara moja tu.
0: Ikiitwa Intercontinental, ilikuwa inaitwa Intercontinental kitambo, kabla iitwe Club World.
1: So ndio nakwambia, Club World Cup imechezwa mara moja na imeshindwa na timu moja, sio mbili. Hizi zingine unaniambia sasa ni hadithi za Alfu Lela Ulela.
0: Sema hii tournament imeshindwa mara na Chelsea under Club World Cup na ni timu moja, but this tournament imekuwa
1: tournament imechezwa mara moja. Na itakuwa ikichezwa after every 4 years.
0: Hii tournament
1: imeanza last year. Hii tournament imeanza last year.
0: Haikuanza last year ile takaita.
1: Imeanza last year. Hatari kule, inachazwa kule ngoma kule. Inapiga chuma msikilizaji. Diving header. Uruguay msikilizaji. Kwa mara ya kwanza Cavani anatoboka msikilizaji. Piga kichwa kule mchezaji Maximiliano Ara huyo. Imepigwa ikapiga chuma kule. Namuona mchezaji anaitwa nani huyu? Nimetoka kumtaja size huyu, alikuwa na umauma watu huyu. Mchezaji wa Uruguay huyu alikuwa na umauma watu, alikuwa Liverpool, anaitwa nani? Tony. Mchezaji wa Uruguay.
0: Nani ugati ama nani?
1: Napo kumendaji. Mara mtu anatibu mtu, kidogo tena amewachilia mtu, anaenda kukuta mpira. Bao nzuri msikilizaji. Kwa anaenda kujifunga kule. Kapiga chume karudi. Ikampata Maximiliano Ara huyo. Kichwa moja moja. Hapana. Huyu mchezaji alikuwa nimemtaja tena Suarez. Anaitwa Suarez. Unaona kule na kidosho wake wakifurahia hilo bao. They are back. Game on msikilizaji. Uruguay moja. Cavani moja. Huyu hapa Suarez. Umeona?
0: Former Liverpool. Namuona vizuri kabisa.
1: Kocha hajafurahia. Kocha Cavani hajafurahia. Referee anasema weka katikati. Ni moja moja msikilizaji. Cavani itabidi tena wajitume tena msikilizaji. Kwa mara ya kwanza ndani ya World Cup wanafungwa bao. Kwa hivyo Uruguay pia inaingia katika historia, ndio timu ya kwanza kuwahi kumfunga Cavani bao. Hiyo ni historia vile vile msikilizaji. Na itakuwa itawahi kusemwa mchezaji wa kwanza kuifunga Cavani ndani ya World Cup ni Maximiliano Ara huyo.
0: Na wanafaa kujivunia kwa sababu kumbuka hii ni timu ambayo ilihakikisha waliandikisha sare tasa dhidi ya Uhispania. Kwa hivyo kuweza kuporomosha ngome yao ya ulinzi na kuweza kupachika mpira wavuni ni achievement kubwa sana.
1: Kipa Vutinho ajashika bolata moja. Sabu inapigwa. Mchezaji Telmar Kanjo ambaye nimemuona amecheza vizuri sana, amejituma sana. Alihusika sana na bao ambalo lilifungwa la Cavani. Manake ndiye alikuwa na charge kule akapigwa kenda chini, ndiye atakuwa mchezaji wa kwanza kutoka. Sijui kwa nini anazusha, hajafurahia. Hajafurahia. Ni kana kwamba anaona kaonewa, katolewa mapema. Anza piga ngoma mbele kule. Uruguay moja. Cabo Verde moja. Anajaza Uruguay kwenye kisanduku kule. Pinya, fungaji wa bao lile. Tuliza ngoma katikati. anayandaa moja safi kwa kimchezaji Rian Mendes. Rian Mendes katikati kule kutafuta Jamiro Monteiro. Monteiro wa Chela Rio anatanua uwanja pembezoni upande wa kushoto kule. Anaingia wangu wangu Sidney Lopez Cabral, anakata moja kule ndani. Monteiro anapiga mpira ovyo kweli unatoka nje. Dakika tano zishaongezwa msikilizaji. Temar Kanjo alikuwa hajatolewa. Alikuwa anaambiwa kwa sababu ya kulalalala ovyo lazima atoke nje. Hiyo ni form of punishment, lazima ukae nje dakika moja nzima kabla ya kurudi. Nimeona wameelewana na madam assistant referee, alikuwa anasirika kweli akitoka nje, lakini anatulia. Anaanza nipe nikupe katikati ya uwanja, anaipanua huko Sebastian Kakeres, cheza kwake Guillermo Valera kwenye mduara katikati ya uwanja, anaonana vizuri, panua uwanja huko, hatari kwenye lango la timu, hatari kule, cheza vizuri huko, anaondoa ngoma Tilamu Arkanjo, piga kule mchezaji Kevin Pinya. Uruguay tena wanarudi, wanaanza ngoma tamu huku. Uruguay sasa hivi wanaanza kukaa dangerous. Inapigwa pasi kule, lakini anacheza vizuri sana kule Dani Borges. Unaona mchezaji anakwenda chini wa Uruguay. Vinas anaambiwa nyanyuka. Federico Vinas anaambiwa mtoto wa kiume kaza kiuno. Kuna lilofanywa. Funguwa uwanja Sidney Lopez, cheza ngoma kule Guillermo Valera, anaikata moja kule. Wanaanza kujiamini kule Uruguay, visigino vya mjini vinaita. Rodrigo Bentancur inachezwa kwake Guillermo Valera, wanacheza pembezoni upande wa kulia. Maximiliano Ara huyo cheza ndani ya kisanduku kule, napigwa diving head inaondolewa. Dakika yote refari anakuwa anatupeleka kwenye mapumziko. Inajazwa kule na kichwa kinaita Agustin Canabio ndani ya dakika 51 msikilizaji, inajazwa kwenye kisanduku kule, wanazubai na tiwa ndani msikilizaji, Agustin Canabio 2-1 2-1 msikilizaji, wanalaza damu Cabo Verde. Luis Suarez, makofi, wanapiga magoti na kumrudishia Maulana Subhanallah shukran, wanamwambia kwa nguvu zake Jailan, tunapata bao leto wangu wangu. Ikapigwa kwa kichwa kule, wakamwacha akiwa unmarked huku. Agustin Canabio anaijaza kwenye wavu. The middle ground is sinking msikilizaji, even the middle ground is sinking. Asante sana Robi Muraya, bulboy wangu huyu ananiambia natupata vizuri sana. Asante sana na usalimie familia sana. World Cup imenikaba, nitakutembelea hapo bypass. Nakuja bila wallet. Kazi kwako. Refari anatamatisha kipindi cha kwanza msikilizaji. Chini ya dakika tano msikilizaji, ndani ya dakika 44 Uruguay akakomboa, ndani ya dakika 51 wakapiga la pili na kukaa mbele ya Kavade, ambao ngome inakwisha ndani ya half time. Uruguay 2-1. Twende tupumzike, tukirudi kipindi cha pili tuone hali itakuwa vipi.
2: Yeah, usikie mabao na uhundo live hapa Radio Jambo. Kandanda sisi Radio Jambo namba moja, namba moja kwa sport. Radio Jambo.
3: Hello.
4: Yes, Radio Jambo, vipi?
3: Kwa sana.
4: Tempo ya Rasta Experience Tosha ya Mbusi na Lante Keteke. Uko fiti, brother?
3: Uko fiti.
4: Chonjo kabisa, naona umetuma SMS hapa unadai kutoboa siri.
3: Sae, niko na siri.
4: Haya, toboa.
3: Ah, mimi ni chef.
4: Eh.
3: Professional mimi ni chef. Nafanya kwa kampuni ya kwa nyumba ya mdosi fulani hapa Runda.
4: Oh, wewe ni chef wa kufanya kwa nyumba?
3: Kufanya kwa nyumba, upishi tu.
0: Oh, unapikia mdosi?
3: Unapikia mdosi.
4: Yaani kuna watu wako tu na chef kwa nyumba?
3: Hapo mimi peke yangu, tuko wengi.
4: Sasa wewe ni chef, unalipwa pesa ngapi kwa month ukiwa chef?
3: Kwa mwezi nalipwa 50,000.
0: Ala, 50,000 kupikia mdosi?
3: Ndiyo, si mdosi anakuja na zile vitu, unajua mdosi anakula zile chakula ambazo si watu wa kawaida.
4: Sasa unampikia supper, lunch ama breakfast?
3: Breakfast nakuwa inakuja heavy, iko na masaa zingine. Ni kazi ile ile yenye kazi safi unafanya.
4: So wewe unakujanga tu unapika unaenda?
0: Ama unaishi huko?
3: Ndio, tunaishi huko ndani. Ni mimi ndio chef chali, lakini kuna mademu wengine watatu.
0: Sasa mnaishi tu huko?
3: Mimi naishi ndani, au mademu wengine pia wanaishi hapo ndani.
4: Oh, amewapatia ma SQ. Huko ni Runda umesema?
3: Ni Runda.
0: Ni bungalo.
3: Bungalo ile kubwa, vile manyumba kubwa, lakini kuna kila kitu ndani.
0: So huu mdosi ni wewe ametrust kwa chakula yake yote?
3: Huwa wakitakanga machefu wanatakuwa naendanga kwa hizi chef schools.
4: Umefanyia huyu mdosi job kwa miaka ngapi?
3: Hivi nimefanya kwa 5 months.
4: 5 months hapo kwa hiyo kwa nyumba.
3: Kwa hiyo bungalo.
0: Na siri ni ya miezi ngapi?
3: Miezi mbili.
4: Siri ni ya miezi mbili na umefanya 5 months hapo. Na sasa hata nikuulize. Wewe unataka kutobolea nani siri?
3: Nataka kutobolea mdosi mwenyewe siri. Na bado nitobolee wife yake.
0: Ala, ni siri ya mdosi na bibi yake?
4: Kwani nani amekuandika kazi? Ni wife ama mdosi? Nani amekuandika job?
0: Ni wife ama ni mdosi?
3: Ni mdosi ndiye ameniandika kazi.
4: Okay. So siri unataka kutoboa ni ipi? Unataka kutoboa siri gani?
3: Siri ni mimi sinafanyanga kazi ya kupika hapa. So kuna siku moja niliaprochiwa na sasa madam, bibi ya mdozi. Akaniambia, akanipatia brungo fulani, saa fulani ya kwenye dawa ya mzee. Nikonje nikimwekea kwa chai na chakula Wednesday na Friday.
0: Wednesday na Fridays.
3: Wednesday na Friday. Aliniambia tu ni dawa ya mzee.
4: Okay.
3: Hiyo wakati yako anataka tujue mingi. So mimi nilikuwa ninaweka hiyo dawa Wednesday na Friday.
4: Unaichanganya na chakula? Unaichanganya kwa chakula?
3: Naiweka kwa chakula.
0: Chakula tu ya mzee peke yake?
3: Ya mzee peke. Sasa punde nilikuja nikajua kwamba hiyo dawa, hiyo kitu nilikuwa nimepewa, ilikuanga Viagra.
4: Viagra hii moja?
3: Hiyo moja tu ya kimzee, alikuwa amelemewa kinguvu. Sasa
0: ala, mama akajua mzee utakuwa unamtengeneza Wednesday na Friday.
3: Na Friday.
4: So ulikuwa unawekea mzee, unawekeanga mzee mpaka sahii unawekea?
3: Sahii sasa nilikuwa naweka, basi nataka tu watoboe siri. Nikishatoboa siri, I think sasa watajua na taacha kuweka sasa. So sasa naona imeenda sana, na zile reaction za mzee tangu anze kutumia hiyo stuff, imezidi.
4: Zimezidi
5: ya. Ah, mzee amepata maanja mzaidi.
3: Zaidi zaidi.
4: Kivipi?
3: Sasa nikata kaende. Sasa unaona madama aliniambia niweke yange mzee, wakati nilijua sana nilijua tu hii kitu ni maybe ni ya kuongezea mzee nguvu. Sasa nilikuambia si mimi peke yangu, mimi ndo chali hapo, lakini tunafanya na mademu wengine watatu. Sasa huyu mdosi ameanza kusumbua mademu.
5: Ala, libido imepanda mpaka sasa haoni bibi yake.
1: Ala,
5: anataka kukua na wote waine.
1: Mzee appetite imekubwa. Ah, umemwekea dawa mpaka ma appetite zimeongezeka.
3: Imerudi kabisa.
1: So mzee ameswaga hizi inaitwaje hiyo kitu?
3: Viagra, Viagra.
1: Miezi mbili saa hii akitandika kila man. Umesema ni
5: Wednesday na Friday.
3: Wednesday na Friday. Sasa unajua Wednesday na Friday zao unajua ni weekend na wife akwangi weekend. Sasa akikula hiyo kitu Friday ya extend hadi saa toni yao au wenzangu ndio wako kwa shida.
5: Ala,
1: kwani wife anaendanga wapi weekend?
3: Wife ni working class.
1: Kwani mzee si working class?
3: Mzee kwa working class na si anafanya kazi weekdays.
5: Oh, alafu kwani huyu mama kwangi anafanya kazi usiku?
3: Yeye yeah, anafanya kazi lakini weekend zao ni anapendanga kusafiri safiri like kwangi mostly.
5: Oh, pia yeye anaenda kuhanga pande ingine juu ya mzee.
3: Sasa unajua aliniambia niwekange Wednesday na Friday kwa sababu
1: chef. Sasa kabla hatu toboe siri, ulipelekea madam ripoti ukamwambia mzee
5: ana
1: ama alikuletea ripoti akakwambia ile dawa unaekianga mzee inaendelea sawa ama?
3: Hapana, ripoti yako niletea. Ni mimi sana wakati niligundua hii kitu sasa ni Viagra kwa wakati aliniambia.
1: Ngoja, uligunduaje ni Viagra wewe?
3: Sasa mimi ni mwanaume nimepitia hizi makona nikajua
1: hiki ni kula ya mzee.
5: Wewe chef nikaa pia wewe ulitandika sahani mbili za mzee.
1: Ukasikia mwili umechangamuka ukashangaa. Ala.
3: Hapana.
1: Hapana. Ulijuaje ni Viagra? Hizo siku za kwanza mbona hukujua ni Viagra?
3: Ile wakati sikujua kwa sababu bado kulikuwa kumetulia. Hakukuwa na hizi kasheshe mingi za
5: hapa na
3: pale.
1: Oh, mzee alikuwa tu anatemuka lakini anaenda kwa mama.
3: Yako amejipuka bado lakini kwa sasa kwanza kutumia hiyo staff
1: ikakuwa mingi overdose. Mme overdose mzee.
3: Ndio sasa nikaona sasa hiki iko na mzee ameanza kubehave fani. So mimi nikasema acha niangalie hiki tunatumianga ni nini.
1: Na sasa hawa stano wanalalamika. Ah, sana wamelalamika ati mzee amewaapproach ama.
3: Rafiki mwingine aliniambia huyu mzee ameanza kumwapproach.
1: Oh.
3: Anamwambia wakati wife yuko ameenda huko jioni ameenda kazi anakuja mwambia wewe niletee chakula na uniletee kwa bedroom. Unajua mzee anakulanga kwa dining table sasa hapo sitting room sasa.
1: So chakula inapanda juu.
3: Sasa nataka chakula ipande juu. Sasa anaweza kuambia kama leo huyu ndiye alete juu, kesho huyu mwingine alete juu, kesho huyu mwingine ndiye alete juu.
1: Chakula ikipanda juu mzee anakula chakula peke yake ama anakula na mwenye ameleta?
5: Anakula tu chakula mletaji.
3: Sasa hapo ndio siwezi jua lakini huwa anakawia sana kwa sababu anaambianga hao wangoji warudi na sahani.
5: Ala, akule amalize mpaka
1: arudi na sahani.
3: Sasa zingine pia anamwambia sasa ama afisa kula huko sasa ameshinda tu akipiga masimu huku chini atio moja kuja unifanyie hii kuja unifanyie hii kuja unifanyie hii.
5: Yaani anazumbua libido imekuwa juu mpaka hataki kukaa peke yake.
1: Na sahani chini. Yaani akishakula lazima arudi na sahani chini. Huyu mzee yenyewe hiyo. Na sasa leo ni Wednesday. Leo namwekea.
3: Leo ni Wednesday. Leo before ni weke ndio sana nataka kumtobolea siri kwa tunaanza kukuja kupika sick.
1: Lakini leo si mama yuko.
3: Mama yuko si leo ni Wednesday.
5: So na sasa usipomwekea si mama atajua hujaweka. Juu kazi ya itafanya.
3: Sasa nataka kumtobolea siri. Juu nikitoboa siri atajua mzee anatafutanga ada hao wengine. Sasa atasema kahawa acha tu. Kwa sasa si yeye peke yake anashughulikiwa.
5: Okay, haya toboa siri chef.

0: Juu kipa anafanya nini chini kule? Anakaa ni kana kwamba anaota moto. Ah, pewa pasi moja maridhawa.
1: Badiliko yana
0: kadi ya yellow nakula pale. Mbona nasema tu sale tackle kini tayari mpira ulikusha kuwa release. Dini Borges anawaambia tulieni jamani, msiwe na papara, hawatusha contain.
1: Four minutes
0: to go. Tuko ndani ya dakika 94. Ngome inapigwa kule, kipa Fernando Mosrella anaichukua, anaanza haraka haraka, anapiga kitu ovyo katikati ya uwanja, jaribu kuingia kule. Wanacheza vizuri sana vijana kutoka Cape Verde, pigo ngome inatoka nje. Kila mtu sasa anamrudia Mungu wake. Mashabiki wa timu ya Uruguay na mashabiki wa timu ya Cape Verde sasa hivi wanalia na Mungu wao. Ewe Mungu tuonekanie, ewe Mungu tupigie miujiza, ewe Mungu usitutoe Amerika, land of opportunity. Anacheza vizuri kule, kadogo anaikata mtu moja moja safi huko. Ryan Mendes anaingia kule, hatari kwenye lango, moja kwa moja anakata kule, penalti namna gani? Bado kona. Cape Verde msikilizaji wanapata nafasi nzuri, anawahesabu kule kama njugu. Tayari walikuwa washapaniki huku. Mashabiki wa timu ya Uruguay walikuwa washaingia maji, mama mzazi. Angedifia tu ule mpira piganishwe pale, refarize weka kona. Kuja kuichonga ni Sidney Lopez Cabral, huwa akishinda bila shaka atakuwa ni man of the match. Kuja kuichonga hii, majukumu anachukua vizuri, napigwa kona inaondoshwa, wanatuliza kule, ondosha pote lea pote, kichwa kinaita, anatuliza tena. Cabral anachukua kule, anainua kichwa, anaijaza ndefu, control moja safi kule, mpira unatii amri. Haya, angana ngangana kule, Lucas Puarte wachilia bazoka kule, lakini inazuia, inatoka nje. Cape Verde anafurahisha hapo mwisho mwisho kabisa, anasema sisi ndio tuko wana. Cape Verde anasema sisi ndio tuko, bado anapumua, kanyaga shingo. Geuka vizuri, anaanza katikati kule, foul. Another chance kutoka katikati, Cape Verde anapata nafasi nyingine. Bentancur hajakubaliana nayo, lakini anasema amentriki huyu kijana wa Liverpool, kijana wa Tottenham, samahani, ponea chupuchupu kushuka, lakini msimu amekuwa na majeraha mengi. Bao lao la kwanza la World Cup walilipata kwa njia ya ikabu, vijana wa timu ya Cape Verde. Sijui kama bao lao la kufunga siku ya leo mambo yatakuwa hivyo ama vipi. Napiga kitu kinakwenda maka kwa kipa Duarte, too ambitious. Dakika ya saba, tunaingia ndani ya dakika ya nane. One more last chance kwa timu zote mbili. Inapigwa kule, Votinho anachukua muda wake huu. Nafikiri Cape Verde wakipata draw watakuwa wameshukuru, watakuwa wanapata pointi yao ya pili ndani ya World Cup, na katika maisha yao watakuwa wanasema hawajawahi shindwa kwenye World Cup. Watu wanaandika historia kweli. Hawa na Kenya wako sawa,
1: Cape Verde
0: pia, Kenya hatujawahi shindwa World Cup.
2: wana udhaifu kwa sababu unawaona wanapiga low block, na hiyo low block inawapatia Uruguay.